0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Germania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: When I spent the summer on you.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din FM. Online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Facturile la gaz pot crește în lunile geroase. Consumul locuinței contează mai mult decât prețul de pe bursă. Aflăm imediat și câți bani primesc părinții care se întorc la serviciu. Și românii au început din nou să cheltuie. Vânzările au urcat în august după un an de stagnare. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii care își încălzesc locuințele cu centrale pe gaz ar putea avea facturi mai mari în lunile geroase, însă scumpirile de pe piața europeană nu se transferă automat în facturile populației. Prețul reglementat este în prezent de 0,31 de lei per kilowatt-oră, iar un expert în energie nu anticipează neapărat o majorare a acestui nivel. Diferențele apar însă în funcție de consum. La tariful actual, 1000 de kilowatt-oră înseamnă aproximativ 310 lei, iar pentru 2500 de kilowatt-oră, costul ajunge la 775 de lei. Într-o lună foarte rece, consumul poate crește semnificativ. Izolarea locuinței, temperatura setată și eficiența centralei pot influența însă factura. Părinții care revin la serviciu înainte de încheierea concediului pentru creșterea copilului pot primi un stimulent de inserție. Stimulentul de inserție este 1500 de lei pe lună pentru părintele care începe să obțină venituri impozabile înainte ca bebelușul să împlinească 6 luni. 650 de lei pe lună pentru părintele care revine la serviciu după ce copilul a împlinit 6 luni. Suma de 1500 de lei se acordă până când copilul împlinește 2 ani. Apoi părintele care continuă să realizeze venituri poate beneficia de stimulentul de 650 de lei până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului. La copilul cu dizabilitate, revenirea părintelui la activitate înainte de împlinirea vârstei de 1 an permite acordarea stimulentului de 1500 de lei până la vârsta de 3 ani, iar ulterior poate fi acordat stimulentul de 650 de lei până la 4 ani, potrivit normelor în vigoare. După un an în care am fost mai cumpătați, în august, potrivit INS, mulți și-au deschis mai des portofelele. Perioada vacanțelor a coincis cu majorarea salariului minim, dar au intrat și bani europeni în economie și indirect în consum. Specialiștii în finanțe spun însă că revenirea este fragilă. În august, vânzările au dat primele semne de revenire. Așa cum arată datele de la statistică, vânzările din comerțul cu amănuntul au crescut cu 2,3% față de luna precedentă și cu 0,1% comparativ cu august anul trecut. Este prima creștere după vara lui 2025. Cel mai mult au crescut vânzările de produse nealimentare. Cu alte cuvinte, oamenii și-au cumpărat mai multe haine, au investit în electrocasnice sau în alte lucruri pe care nu le cumpără în fiecare zi. Per total, revenirea a fost peste așteptările analiștilor. Unul din motive poate fi majorarea salariului minim de la 1 iulie. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania. Pe frecvențele Radio Transilvania.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de joi. Suntem cu două ceasuri în față pentru a ne trezi bine, pentru a ne simți bine și pentru a porni motoarele așa cum trebuie. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

6 și 8 minute în această dimineață de 8 octombrie, o zi care ne duce puțin în anul 1966, așadar nu foarte mult în urmă, dar totuși, atunci a fost momentul când se publicau modificări privitoare la divorțul în România. O căsătorie se putea desface doar în cazuri excepționale, iar taxa de timbru era de 3.000 până la 6.000 de lei în vremurile acelea. Iar în anul 2009, Herta Müller, care este scriitoare și traducătoare germană originară din România, a primit premiul Nobel pentru literatură. La mulți ani, dacă astăzi e ziua ta, să-ți fie faină ziua, să o petreci bine cu prietenii, cu colegii, cu oamenii care sunt dragi și care într-adevăr îți fac ziua mai luminoasă. La mulți ani, la mulți ani îi spunem și actriței celebre, Sigourney Weaver, rolul pentru care e foarte cunoscută și a consacrat-o, de fapt, este Ellen Ripley în franciza Aliens. A fost Alien, Aliens, Alien 3, Alien Resurrection, la fel de celebră, cred, a făcut-o și rolurile din filmele Ghostbusters, Gorillas in the Mist sau Walking or Avatar, de asemenea a jucat și în Avatar, da. A fost nominalizată de 3 ori pentru premiul Oscar pentru cea mai bună actriță și a câștigat și 3 premii Globul de Aur. De altfel, ea a fost supranumită regina science fiction-ului, The Sci-Fi Queen, i s-a spus la un moment dat, pentru că a jucat în foarte multe filme cu acest subiect. Astăzi este și ziua scrimerului Paul Sabo, scrimer specializat pe spadă. El a fost laureat cu bronz la campionatul mondial de scrimă pentru juniori la Madrid în urmă cu niște ani și a reprezentat România la Jocurile Olimpice de vară de la Montreal. Este și ziua actorului celebru Matt Damon. Cred că el a devenit extrem de cunoscut cu rolul din Good Will Hunting în anii 90. A fost un scenariu pe care l-a scris împreună cu prietenul lui Ben Affleck și pentru această colaborare cei doi au câștigat Oscarul pentru cel mai bun scenariu original și premiul Globul de Aur de asemenea. Și tot pentru rolul din filmul ăsta, Matt Damon a fost nominalizat la premiile Oscar pentru cel mai bun actor. După rolul respectiv au urmat multe altele cu succes, Saving Private Ryan, de exemplu, trilogia Ocean, seria Born, Siriana, The Good Shepherd, The Departed, da, foarte, foarte multe filme bune a făcut omul acesta și pentru rolul din Invictus a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal. De altfel, e unul dintre cei mai bine plătiți 40 de actori din toate timpurile. A primit și o stea pe faimosul Walk of Fame de la Hollywood, desigur. La un moment dat, revista People l-a numit cel mai sexy bărbat din toate timpurile. Da, și e implicat în multe campanii caritabile, e un om, să zicem, super fain, foarte, foarte fain și talentat și bun și tot ce trebuie. Chitaristul Terry Balsamo, și el este sărbătorit al acestei zile, a fost membru în Evanescence, a fost membru în trupa Cold, și Bruno Mars, celebrul Bruno Mars pe care îl avem în playlist foarte, foarte des. Actrița Adela Popescu este și ea sărbătorită acestei zile și mai putem menționa actorul Angus T. Jones. El este cunoscut mai ales pentru rolul lui Jake Harper din serialul american Doi bărbați și jumătate. La mulți ani încă o dată tuturor celor care astăzi au un motiv fain de sărbătoare. Radio Transilvania.

0: 6:15 minute în această dimineață în care ne gândim la diverse gadgeturi cu inteligența artificială tot mai inovatoare, care încep să ne asculte tot mai mult prin casă și pe stradă. Practic transformă discuțiile noastre zilnice în rezumate, notificări și tot felul de recomandări, mai mult sau mai puțin utile pentru anumite persoane. Chiar am văzut o analiză pe această temă pe Mediafax, care arată că dispozitivele portabile, cum ar fi anumite pandantive de astea care sunt acum mai nou apărute, gadgeturi de știință sau, în fine, alte lucruri de acest fel, stau permanent cu urechea țintită la ce vorbim. Problema este că microfoanele lor nu prind doar vocea celui care le poartă, ci înregistrează și conversațiile tuturor celor din jur, care de multe ori nici nu bănuiesc că sunt ascultate sau filmați. E o situație destul de similară cu cea a ochelarilor inteligenți, despre care a fost la un moment dat așa o oarecare vâlvă, pentru că dacă nu știi că ești filmat, în principiu te deranjează chestia asta, nu? Uriașii din tehnologie intră și ei puternic pe această nișă, ei adaugă pe modelele mai noi de ceasuri funcții ca Live Rewind sau Recap sau chestii de genul ăsta, care analizează ce spui și îți fac mementouri sau transcriere pe loc. Bine, unii spun că salvează lucrurile în siguranță direct pe ceas și emit un scurt semnal sonor atunci când, mă rog, înregistrează. Dar experții și activiștii pentru confidențialitate avertizează că o simplă alertă nu rezolvă mare lucru. Oamenii ajung să fie înregistrați automat, fără să-și dea acordul sau să poată să aleagă în mod conștient dacă vor să participe la asta sau nu. Din punct de vedere legal, treaba devine destul de complicată atunci când vine vorba de protecția datelor, pentru că regulile GDPR spun că companiile care procesează informațiile sunt responsabile de ce se întâmplă cu ele, însă există unii juriști care spun că ar trebui schimbate legile astfel încât și producătorii de dispozitive să răspundă dacă creează produse ce încalcă prea ușor intimitatea. Mă rog, da, sunt într-adevăr discuții pe această chestiune. Probabil că marele risc al acestei tehnologii este că adună date, imagini și voci de la oameni simpli care nu au ales niciodată să folosească astfel de dispozitive, știi? Adică, ok, tu ești un mare fan de tehnologie, tot fel de chestii, ești la curent cu tot ce mișcă. Eu, să zicem, aș fi împotrivă. Eu aș vrea să fiu foarte manuală și neautomatizată. Ne întâlnim, povestim, pur și simplu, poate povestim pe stradă, de exemplu, da? Și tu ai această înregistrare cu care eu, în general, nu aș fi de acord, tocmai pentru că poate am eu treaba asta de netehnologizare sau, în fine, nu știu, să dau un exemplu nostru. Atunci, în mod normal, n-ar trebui să se întâmple respectiva înregistrare. Adică nu prea are cum, într-adevăr, gadgetul să înregistreze doar ce spui tu. Să zicem că tu ești mai uituc și zici, bă, hai că mi-am pus aici funcția asta să mă înregistreze, ajung acasă, mai ascult o dată conversația, sunt mai... Pot să analizez un pic mai bine ce am de făcut mâine, data viitoare, etc., etc. Da, complicată situație, într-adevăr, cu atât mai mult dacă suntem într-un spațiu privat, că hai că spațiul public e oareșcum cu discuție, poate că acolo, na, oricum te supui acestor riscuri, poți să fii supravegheat, filmat și de, nu știu, camere de supraveghere, etc. Dar dacă ești într-un spațiu privat, dacă, de exemplu, vii la mine acasă și tu ai dispozitivele astea, practic, e așa o obrăznicie. Da, sunt multe argumente și într-o parte și în cealaltă. Asta este foarte clar. O să vedem încotro merge tehnologia, dar deocamdată a fost, cum spune amicul meu din state, a heads up to you.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:23 de minute. Interesant e și cum se dezvoltă toate lucrurile de tip platformă, toate chestiile de mă rog, socializare, care nu mai sunt, înțeleg, de socializare, că sunt de entertainment, și apoi nu numai de entertainment, că sunt și de shopping. Am văzut pe Cronica de Tehnologie că TikTok-ul lansează un asistent de cumpărături bazat pe AI, care, zice compania, poate ajuta utilizatorii să găsească și să cumpere produse. Alături de acesta, platforma socială sau, mă rog, de entertainment, că unii m-au corectat, au zis nu, TikTok-ul nu e o platformă socială, este, nu e de socializare, e de entertainment, mă rog. Deci platforma asta introduce, iată, și o funcție prin care utilizatorii să poată cumpăra produse direct din feed-ul video cu o singură atingere. Pe TechCrunch poți să afli mai multe detalii apropo de chestiunea asta, dacă te interesează mai multe subtilități tehnice și nu doar, dar mi s-a părut interesant, mi-a atras atenția chestia asta, că uite, se dezvoltă în această direcție TikTok-ul, înspre shopping. Va fi o platformă de shopping în care te și distrezi, înțeleg.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:29 am văzut un raport prezentat zilele astea prin care turismul, adică înțelegem că turismul din anul următor va fi marcat de fenomenul denumit Marea Reechilibrare. Tot mai mulți oameni își doresc să se deconecteze fără să-și dea peste cap rutina zilnică, așa că aleg microcălătoriile, adică escapade mai scurte, mai dese, mai ușor de planificat. Un sfert dintre turiști preferă acest stil ca să nu-și perturbe programul de lucru, iar o treime caută spontaneitate. Acești călători sunt fie selectori care își organizează sejurul în jurul unui singur eveniment major, adică vorbim de un concert, de un meci, mă rog, chestii de genul ăsta, fie cumulatori care vor să bifeze mai multe orașe într-o singură ieșire. În același timp se remarcă și tendința spre vacanțe mai flexibile, unde stilul sau compromisurile confortabile devin oarecum regula. Mulți turiști preferă să improvizeze din mers în loc să urmeze itinerarii fixe, în timp ce alții pleacă singuri la drum, se întâlnesc la destinație cu apropiații, se alătură altor grupuri și așa mai departe. Totodată, vacanțele dedicate dezvoltării personale câștigă teren. Mulți oameni caută cursuri de gătit, cursuri de artă, cursuri de limbi străine, da? Chestii care să le schimbe perspectiva și mentalitatea. Natura devine și ea un pilon central al experiențelor de relaxare și wellness. Majoritatea respondenților din acest sondaj consideră că aerul curat și activitățile în aer liber sunt foarte, foarte importante, sunt chiar esențiale pentru refacere. Când vine vorba despre planificarea călătoriilor, deși tehnologia și inteligența artificială sunt tot mai prezente, totuși factorul uman rămâne cel mai de încredere. Turiștii continuă să pună pe primul loc recomandările primite de la familie, sfaturile echipei de hoteluri sau sugestii oferite de călătorii experimentați. Și tehnologia e așa, și ea pe acolo te ajută cu una alta. Uite, o treabă foarte bună. Sarah Connor cu TQ în minutele următoare. Let's Get Back to Bad Boy este un hit de la începutul acestui mileniu.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.
5: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangster around the world with my girl Sarah.

0: West Coast for life.
1: 6:35, chiar dacă mulți oameni cred că magneții lipiți pe frigider interferează cu motorul sau cu componentele electronice ale dispozitivului, acest lucru este doar un mit vechi. Zilele trecute mai auzisem povestea asta, băi, dacă ai mulți magneți pe frigider, e rău. Chiar zilele astea am văzut un fel de analiză, nu știu cum să zic eu, o explicație că magneții în sine nu consumă deloc curent electric în niciun fel, oriunde e lipi, pentru că funcționarea compresorului depinde strict de temperatura intervală reglată de senzor, de termostat, mă rog, și desigur calitatea izolației, cât de des deschidem ușa la frigider și așa mai departe. Totuși, magneții pot ajunge să-ți crească factura la energie dintr-un motiv mult mai simplu și practic. Problematic, aș zice, sunt magneții foarte groși, suvenirurile alea voluminoase, mă rog, tablele magnetice așezate prea aproape de marginea ușii, pentru că pot împiedica garnitura de cauciuc să se închidă cum trebuie. Și când ușa rămâne chiar puțin întredeschisă, aerul cald și umed pătrunde în interior, compresorul e forțat să lucreze mult mai mult ca să răcească și, mă rog, congelatorul începe să acumuleze mult mai multă gheață, treburi de astea. Dacă folosești frigiderul ca panou pentru notițe, tinzi să îl deschizi mai des, înțelegem din analize, ceea ce crește implicit și consumul. Există totuși un truc foarte rapid de un minut ca să verifici dacă aparatul tău pierde aer rece. Pui o foaie simplă de hârtie A4 între garnitură și cadrul frigiderului, închizi ușa și încerci să o tragi afară. Dacă foaia alunecă și iese foarte ușor, înseamnă că etanșarea nu se mai face cum trebuie în locul ăla. De cele mai multe ori, semnalele, cum ar fi condensul sau, mă rog, un compresor care merge fără oprire, se rezolvă destul de simplu. Trebuie doar să muți magneții voluminoși de parte de marginea ușii sau să ajustezi garnitura. Dar în felul acesta, nu că, vezi, doamne, proprietatea asta de pe care o are magnetul de a trage, de a interfera cu ce știu eu ce alte chestii, da, de aici pornește scumpirea facturii. Nu. Nu de aici, ci de la o neatenție, o neglijență. Ai pus prea mulți magneți în locurile nepotrivite sau chestii de genul ăsta. Prin urmare, să nu cumva să pui botul la mituri care, sigur, sunt haioase și poți să le pui într-un banc sau, mă rog, într-un film de comedie, dar nici de cum în realitate. Transilvania.

0: Este ora 6:41 și ne gândim ce se mai întâmplă pe linia rutieră în țara noastră, respectiv pe infrastructură rutieră. Autostrada Transilvania ar putea avea parte de un an record în acest 2026, pentru că există șanse mari ca aproape 100 de kilometri noi să fie deschiși circulației. Un rol foarte important în reușita asta îl are lotul Kiribiș-Biharia de aproape 29 de kilometri, unde lucrările avansează într-un ritm alert, ajung deja la un stadiu fizic de aproape 80% lucrările acolo. Dacă ritmul actual se menține, constructorii ar putea inaugura acest tronson în luna decembrie, adică cu aproximativ 5 luni mai devreme față de termenul stabilit inițial prin contract, adică luna mai 2027. Pe șantierul lotului Kiribiș-Biharia sunt mobilizați peste 500 de muncitori, sunt în jur de 400 de utilaje, acolo se toarnă aproximativ 3000 de tone de asfalt pe zi. Toate grinzile pentru poduri și pasaje au fost deja montate, o mare parte din structuri și parapete sunt finalizate și o eventuală deschidere în luna decembrie ar aduce într-adevăr o gură de aer proaspăt pentru șoferi, ar marca o recuperare importantă din întârzierile acumulate în ultimii ani. În plus, pe lângă acest lot, pentru anul acesta 2026, sunt luate în calcul și alte inaugurări pe tronsoanele Nădășelu-Mihăiești, Mihăiești-Zimbor și Suplacul de Barcău-Chiribiș. Dacă toate aceste șantiere își vor respecta promisiunile, se vor adăuga în total circa 97 de kilometri noi de autostradă pe A3. Mai mult decât atât, finalizarea loturilor din Bihor va crea o bucată neîntreruptă de autostradă între Suplacul de Barcău și punctul de trecere a frontierei de la Borș 2. Asta facilitează cumva legătura directă cu rețeaua din Ungaria, lucrurile par să se miște bine, planul este foarte, foarte fain, totul pare să fie pus la punct, mai trebuie doar să se respecte aceste, într-adevăr, promisiuni de grăbire, de urgență și, desigur, speranțele noastre sunt la cote maxime că grăbirea să se facă, dar să se facă totuși cu treabă bună. Pentru că degeaba ne grăbim și, pe urmă, peste 3 luni cine știe ce mai apare pe acolo, că s-a făcut o scăpare. Deci, spor la treabă tuturor celor care sunt pe aceste loturi. Așteptăm cu nerăbdare inaugurările.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:48 de minute, o dimineață în care ne uităm cine mai primește premiul Nobel. De câteva dimineți încoace primim noutăți apropo de cei care sunt premiați. Ei bine, premiul Nobel pentru chimie din acest an a fost acordat cercetătorilor Henry Kagan și Kenzo Soai pentru o descoperire super importantă legată de modul în care se formează moleculele. Problema pleacă de la faptul că multe molecule, cum sunt aminoacizii, există în două variante perfect oglindite, exact ca mâna stângă cu mâna dreaptă, de exemplu. Deși în natură și în organismele vii găsim doar una dintre aceste variante, chimiștii obțineau mereu un amestec egal din ambele versiuni atunci când încercau să le creeze în laborator, ceea ce reprezenta un mare mister. Descoperirile celor doi laureați au dezlegat această enigmă și au arătat cum poate apărea această simetrie sau asimetrie, mă rog, cum să o numim, chimică, în laborator. Un lucru extrem de util, mai ales pentru industria farmaceutică, unde doar una dintre formele oglindite ale unei molecule are efectul terapeutic dorit. Pasul decisiv a fost făcut de Henry Kagan în 1986, când a găsit o metodă prin care să obțină o cantitate mult mai mare dintr-o singură variantă oglindită. Ulterior, Kenzo Soai a dus cercetarea mai departe și după o primă publicație importantă din 1995, a reușit mai apoi în 2003 o performanță spectaculoasă de a pune la punct prima reacție chimică din istorie care a produs exclusiv o singură imagine oglindită. Un rezultat nemaivăzut până la momentul respectiv în afara organismelor vii. Așadar, iată premiul Nobel pentru chimie.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica. Simți

0: Gentlemen, am ascultat la Radio Transilvania, ora 6:53 de minute. Angajații din România care beneficiază de tichete de creșă sau tichete culturale au parte de niște vești bune. Noile plafoane financiare au fost deja stabilite pentru a doua parte a anului 2026. Prin urmare, valoarea lunară a tichetelor de creșă a fost fixată la suma de 770 de lei. Este un ordin comun semnat de Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii. Noua sumă practic intră în vigoare din această lună, octombrie, și vești similare vin și în privința tichetelor culturale, ale căror plafoane maxime au fost aprobate de către Ministerul Finanțelor și Ministerul Culturii. În cazul tichetelor culturale acordate cu regularitate în fiecare lună, valoarea maximă ajunge la 260 de lei. Pe de altă parte, dacă angajatorii aleg să le ofere ocazional pentru anumite evenimente speciale, plafonul stabilit poate urca până la suma de 510 lei pentru fiecare eveniment în parte. Un detaliu util, cred, pentru angajați, dar și angajatori, este faptul că toate aceste valori nu sunt valabile doar pentru ultimele luni din acest an. Din câte reiese în ordinul publicat în Monitorul Oficial, noile sume pentru ambele tipuri de etichete vor rămâne neschimbate și se vor aplica în continuare și la începutul anului viitor, mai exact pentru lunile ianuarie, februarie, martie, cum ar veni, 2027. Suntem pe final de oră, imediat vin știrile peste noi, ne reauzim în, cât să zic, aproximativ 7-8 minute. Irina Gașpar sunt pe ora următoare, așadar.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Bistrița.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Facturile la gaz pot crește în lunile geroase. Consumul locuinței contează mai mult decât prețul de pe bursă. Aflăm imediat și câți bani primesc părinții care se întorc la serviciu. Și românii au început din nou să cheltuie. Vânzările au urcat în august după un an de stagnare. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Românii care își încălzesc locuințele cu centrale pe gaz ar putea avea facturi mai mari în lunile geroase, însă scumpirile de pe piața europeană nu se transferă automat în facturile populației. Prețul reglementat este în prezent de 0,31 de lei per kilowatt-oră, iar un expert în energie nu anticipează neapărat o majorare a acestui nivel. Diferențele apar însă în funcție de consum. La tariful actual, 1000 de kilowatt-oră înseamnă aproximativ 310 lei, iar pentru 2500 de kilowatt-oră costul ajunge la 775 de lei. Într-o lună foarte rece, consumul poate crește semnificativ. Izolarea locuinței, temperatura setată și eficiența centralei pot influența însă factura. Părinții care revin la serviciu înainte de încheierea concediului pentru creșterea copilului pot primi un stimulent de inserție. Stimulentul de inserție este 1500 de lei pe lună pentru părintele care începe să obțină venituri impozabile înainte ca bebelușul să împlinească 6 luni. 650 de lei pe lună pentru părintele care revine la serviciu după ce copilul a împlinit 6 luni. Suma de 1500 de lei se acordă până când copilul împlinește 2 ani. Apoi părintele care continuă să realizeze venituri poate beneficia de stimulentul de 650 de lei până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului. La copilul cu dizabilitate, revenirea părintelui la activitate înainte de împlinirea vârstei de 1 an permite acordarea stimulentului de 1500 de lei până la vârsta de 3 ani, iar ulterior poate fi acordat stimulentul de 650 de lei până la 4 ani, potrivit normelor în vigoare. Elevii spun că au nevoie de mai mult sprijin pentru a se pregăti pentru viața de adult și pentru piața muncii, arată o cercetare națională realizată de World Vision România. Jumătate dintre liceeni spun că au nevoie de dezvoltarea competențelor practice, iar 36% își doresc experiențe directe, precum stagii, voluntariat sau internship-uri. Studiul arată o diferență între dotarea școlilor și dezvoltarea efectivă a competențelor digitale. 79% dintre respondenți observă echipamente noi în școli, însă doar 18% spun că au beneficiat de activități dedicate dezvoltării competențelor digitale. 43% dintre copii și tineri spun că au nevoie de competențe pentru viața de zi cu zi, precum gestionarea banilor și luarea deciziilor. 39% indică nevoia de sprijin financiar. 31% cer consiliere și orientare în carieră. După un an în care am fost mai cumpătați, în august, potrivit INS, mulți și-au deschis mai des portofelele. Perioada vacanțelor a coincis cu majorarea salariului minim, dar au intrat și bani europeni în economie și, indirect, în consum. Specialiștii în finanțe spun însă că revenirea este fragilă. În august, vânzările au dat primele semne de revenire. Așa cum arată datele de la statistică, vânzările din comerțul cu amănuntul au crescut cu 2,3% față de luna precedentă și cu 0,1% comparativ cu august anul trecut. Este prima creștere după vara lui 2025. Cel mai mult au crescut vânzările de produse nealimentare. Cu alte cuvinte, oamenii și-au cumpărat mai multe haine, au investit în electrocasnice sau în alte lucruri pe care nu le cumpără în fiecare zi. Per total, revenirea a fost peste așteptările analiștilor. Unul din motive poate fi majorarea salariului minim de la 1 iulie. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Meteo 7 și 4 minute în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt cuprinse între 5 și 13 grade Celsius. 5 grade avem în acest moment la Luduș, 6 grade Celsius avem la Mediaș și la Beclean, de asemenea la Turda, tot 6 grade. 7 grade ca media orașului avem acum la Cluj-Napoca, la Bistrița 7 grade și la Carei. Avem 11 grade Celsius la Beiuș, la Alești, la Satu Mare, tot 11 grade Celsius, iar la Oradea, în acest moment, avem 13 grade Celsius. Un cer predominant senin în Transilvania în această dimineață, iar intervalul de maxime de astăzi se situează între 24 și 28 de grade.
0: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Transilvania. Infotrafic. Pe șosele e un pic de aglomerație, deci cu grijă și cu un pic de timp luat ca rezervă dacă în acest moment pleci din Apahida, din centru și vrei să ajungi în piața Avramian. Cu 34 de minute ar părea să fie timpul necesar să ajungi la această destinație. Iar dacă ești în centrul comunei Florești, în sensul giratoriu și vrei să ajungi în piața Unirii, 42 de minute ar fi timpul estimat în cazul în care mergi pe varianta care este în Donat, 51 de minute, se pare că e un pic cam aglomerată. Iar dacă ești în Baciu, în centru și vrei să ajungi în piața Mărăști, 46 de minute ca medie. Dacă mergi pe strada Fabricii, atunci se mărește un pic timpul și ajungi la 53 de minute. Iar dacă ești în zona Oradiei, de exemplu din Podgoria și până în piața Rogerius, 18 minute ar fi timpul estimat. Dacă ești în Oșorhei, în centru și vrei să ajungi în Ioșia, 16 minute. Iar dacă ești în Nojorid și destinația este piața Rogerius, timpul estimat pentru această călătorie este de doar 15 minute.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei, acesta este Radio Transilvania.
2: Și dacă sunt diverse alte trasee pe care ai vrea să le avem în vedere, te aștept să ne lași un mesaj pe pagina de Facebook, acolo în inbox, și să ne spui care ar fi traseul pe care îl recomanzi tu să-l avem în calculele pe care le facem dimineață de dimineață.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: 7 și 11 minute, din câte reiese din rapoartele Institutului Național de Statistică în al doilea trimestru din acest an 2026. O familie din România a câștigat în medie 10.204 lei pe lună, ceea ce înseamnă cam 4.222 de lei de persoană. Față de primele 3 luni ale anului, venitul nominal a crescut cu 1%, iar din acești bani, grosul provine din salariile brute, adică în jur de 72%. Pe lângă salarii, românii mai adaugă la bugetul familiei ajutoarele sociale sau, mă rog, ajutoarele de stat, care acoperă aproape o cincime din venituri, plus mici beneficii în natură sau produse agroalimentare din propria gospodărie. Dacă ne uităm la cheltuieli, dintr-o gospodărie ies lunar în medie 8.650 de lei, adică cam 85% din tot ce intră în casă. Cea mai mare parte din acești bani se duce pe cumpărăturile zilnice de mâncare și, mă rog, băuturi, urmate la distanță de utilități, apă, gaz, curent, în fine, pe urmă haine și transport. Taxele, impozitele și contribuțiile la stat iau și ele o felie destul de importantă, peste 36% din cheltuieli. În timp ce pentru educație România alocă cel mai mic procent, 0,5%, adică o medie de doar 22 de lei pe lună. Totodată, diferențele dintre oraș și sat rămân destul de vizibile când vine vorba de bani. La oraș, o familie câștigă în medie peste 11.100 lei pe lună, cheltuiește sensibil mai mult decât la țară, unde veniturile sunt mai mici, iar ponderea salariilor scade în favoarea ajutoarelor sociale sau, mă rog, alimentelor produse în propriile gospodării. De altfel, autoconsumul din gospodărie este de 3 ori mai mare în mediul rural față de cel urban. Acoperă o parte importantă din nevoile zilnice ale oamenilor de la sate și, na, cred că e totuși bine că există această soluție, această versiune. Ne întâlnim cu Sugar Babes, Push the Button. Bună dimineața!
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7 și 16 minute, câteodată trebuie să push the button, dar alte ori ar fi bine să te abții ca să nu faci vreo bocănă sau să fii pedepsit, cum cred eu că a pățit un individ care totuși nu era așa, cum să zic, fără experiență de viață. Deci nu dau seama ce experiențe o fi trăit el, dar avea omul acolo peste jumătate de veac. Mă rog, sună cam ciudat, 52 de ani. Nu e din Transilvania, e din Suceava, dar nu contează că e din țara noastră. Și omul a primit o sancțiune totuși destul de usturătoare din cauza comportamentului agresiv la volan. În weekendul care a trecut, undeva înainte de ora prânzului, individul a fost oprit de un echipaj de poliție chiar în centrul orașului după ce a trecut pe culoarea roșie a semaforului și a înjurat mai mulți pietoni care traversau strada absolut regulamentar pe trecere. Și lucrurile s-au complicat și mai mult la verificările de rutină, pentru că polițiștii l-au testat pe șofer. Pentru de toate. Și alcool și substanțe interzise, mă rog, rezultatele au fost pozitive. Aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de nu mai știu cât, aproape, cred că era 0,09, dacă nu mă înșel. Iar drug testul a arătat prezența unor substanțe care nu trebuiau să fie acolo. Și pentru toate minunile astea, care de unde au pornit? De la faptul că individul a început să înjure că, na, hai, a trecut pe roșu, poate nu ar fi văzut poliția, dar când faci scandal, atragi în jurul tău atenția. Eu nu zic că trebuia să treacă neobservat cu toate celelalte probleme, dar cumva de acolo a început, zic eu, seria asta de baiuri pentru individ. Omul a primit o amendă de 5.190 de lei, adică peste 1.000 de euro, dacă nu? Sau aproape 1000 de euro. De fapt, stai că acum cât e euro? 5, în fine. Deci undeva în jur de vreo 1000 de euro. I s-a luat dreptul de a conduce vreo 3 luni. 4 luni. 120 de zile, cât e 4 luni. Și în plus, permisul i-a fost reținut temporar pentru 72 de ore, timp în care autoritățile așteaptă rezultatele oficiale ale probelor biologice recoltate la spital. Ce s-o mai fi întâmplat, nici n-am mai urmărit, dar oricum a fost un bai acolo. Bai care a pornit de la obrăznicia lui. Obrăznici, băi, de multe ori obrăznicia asta, de fapt, aduce mai multe ponoase decât decât crezi tu că, de fapt, ți-ar stârni fericire prin exprimarea asta deosebită. Că am mai auzit câțiva șoferi care ziceau, băi, deci după ce înjur la volan, așa mă eliberez și deci mă simt de-a dreptul fericit. Nu, nu încurajez astfel de fericiri. Mai bine să găsim alte soluții. Bine, Rainier Zenenveld am pregătit pentru minutele următoare. Loco, loco, așa cum a fost și individul ăsta din Suceava, Suceava.
1: Toate radiourile sunt la fel. La fel? Radio Transilvania este diferit. Simți muzica.

0: Și 22 de minute pe pagina de Facebook, o întrebare simplă: ce monument ai vrea să se ridice în orașul tău? Care crezi că ar fi personalitatea sau ideea unui eventual monument care să apară în oraș și cu care tu să fii de acord? Fiecare oraș are deja multe monumente, multe statui, în fine, locuri care să amintească de anumite persoane sau fapte legate de, nu știu, poate teritoriul respectiv sau oricum istoria locului sau a țării, dar dacă ar fi după tine o nouă statuie, ce ar trebui să întruchipeze, pe cine să reprezinte sau ce idee să reprezinte? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania să lași comentariul tău acolo. Și într-o oarecare altă ordine de idei, o linie electrică de înaltă tensiune care va face legătura între România și Moldova va purta denumirea de Trump Liberty Line. Este un anunț pe care l-a făcut ambasada Statelor Unite la Chișinău. Această ambasadă a anunțat că proiectul, susținut de o investiție a guvernului american în valoare de 130 de milioane de dolari, va consolida securitatea energetică și independența Moldovei. Acum, ideea e bună să existe treaba asta, să existe investiția respectivă, să existe sprijinul respectiv. Pe Reuters să găsești mai multe detalii dacă vrei. Ce nu înțeleg eu este treaba asta cu numele, frate. Băi, pui nume ale acestui individ over and over în ce? În gâdilarea orgolului sau care-i schema? Că până la urmă nu din buzunarul lui de omul respectiv, ci din buzunarul tuturor americanilor. Și atunci, de ce nu s-a numit American Line, dacă chiar vrei să dai o denumire de genul ăsta? Îl pui pe omul acolo să gâdi-l în orgoliu grețos.
1: Radio Transilvania. Simți muzica?

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: S-a deschis! S-a deschis spălătoria automatizată. Da, automatizată. Asta înseamnă că nu trebuie să faci nimic. Intri cu mașina, iar spălătoria face totul pentru tine. Cu soluții de ultimă generație și perii performante, mașina ta este curățată din toate unghiurile. Și nu uităm de jante, le spală și pe ele. Ba chiar curăță și dedesubtul mașinii. Tu doar stai relaxat și te bucuri de rezultat. Vino la Comsiga Automobile, Strada Libertății 50A, în incinta Volkswagen și descoperă noua generație.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Iubim Bistrița.
6: Bistrița.
5: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu jurnalistul Ziua de Cluj, Carol Vlad. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Bine v-am regăsit și mulțumesc de invitație, având în vedere că în ultimele luni scena politică din România este foarte efervescentă. Vă propun cu totul și cu totul alte subiecte pe care le puteți citi în Ziua de Cluj, respectiv pe zcj.ro. Consiliul Județean Cluj a finalizat licitațiile pentru serviciile de dezăpezire a drumurilor județene pe loturi pentru o perioadă de 4 ani, începând din data de 15 octombrie 2026 și până în 30 aprilie 2030. Vedeți cine se va ocupa de dezăpezirea drumurilor județene din Cluj în următorii ani. Clujul va avea fabrică de ulei de 45 de milioane de euro, 21 de fermieri pun numărul la investiție. Este vorba de o fabrică de ulei care se va construi în Mihai Viteazu, județul Cluj. Investiția aparține cooperativei agricole Podișul Transilvaniei și este realizată cu finanțare europeană, contribuția membrilor și un credit. Noua unitate ar urma să fie finalizată și pusă în funcțiune la sfârșitul anului 2027. Fabrica va putea procesa până la 600 de tone de semințe pe zi și va fi construită pe o suprafață de 1,5 hectare. În cadrul proiectului vor fi amenajate 6 silozuri pentru depozitarea materiei prime, spații pentru șroturi și rezervoare. Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Cluj a lansat noi apeluri la donare de sânge, precizând că este nevoie urgentă de grupele cu RH negativ, dar și de 0 și A pozitiv. Persoanele care au călătorit recent în zone cu cazuri cu West Nile sunt rugate să amâne donarea. Intrați pe zcj.ro și veți vedea pe articolul apel la donare în Cluj care sunt condițiile și cum puteți dona. Și un ultim articol care vi-l recomand. Fundația Mitropolitul Bartolomeu oferă 34 de burse pentru elevi și studenți în valoare de 20.000 de euro. Cine poate primi bursele? Intrați pe zcj.ro și veți vedea. Pentru anul școlar și universitar 2026-2027, Fundația acordă 34 de burse, dintre care 18 sunt destinate elevilor, fiecare în valoare de 300 de lei pe lună.
0: Mulțumesc frumos, Carol Vlad, jurnalist Ziua de Cluj. Iată cu câteva recomandări de chestiuni pe care să le avem în vedere, să știm despre ele la început de zi în această perioadă.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
4: Muzică bună. Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
5: Radio Transilvania.

0: 7:38 de minute în această dimineață în care ne gândim cum să ne mai organizăm pe viitor. Lucrurile par să fie tot mai ușoare, sau cel puțin ăsta este planul, pentru că cu toții noi românii vom putea folosi de anul viitor, din 2027, aplicația RoWallet, portofelul european de identitate digitală dezvoltat de Ministerul Afacerilor Interne, prin care vom avea posibilitatea să ne păstrăm documentele oficiale direct pe telefon, să ne dovedim în felul ăsta identitatea, să semnăm electronic, etc., etc. Interesul populației pare să fie într-adevăr foarte mare. Un sondaj național realizat de MEAI arată că 85% dintre respondenții vor folosi cu siguranță aplicația. Cele mai dorite documente în format digital sunt buletinul, permisul de conducere și cardul de sănătate. Oamenii intenționează să utilizeze portofelul la controalele în trafic, la ghișee, la medic, la bancă, în călătorii în străinătate, etc. Lansarea oficială pentru populație se va face treptat, din câte am înțeles, începând cu luna ianuarie. Primii care se vor putea înrola de la distanță prin NFC sunt posesorii noilor cărți electronice de identitate. Cei care au buletine clasice vor trebui să mai aștepte un pic, până în trimestrul al treilea, din câte am înțeles eu, din 2027. Atunci înrolarea se va face prin verificarea fizică a identității. Până atunci, la finalul lunii acestei luni, de fapt, la finalul lunii octombrie, MEAI va pune la dispoziția partenerilor o aplicație de test, în timp ce echipele de tehnicieni lucrează la variantele finale și pentru iOS și pentru Android. Un aspect important pe care se bazează aplicația este siguranța datelor și confidențialitatea utilizatorilor. Oamenii de la MEAI, mă rog, reprezentanții, au dat asigurări că fiecare cetățean va avea control deplin, va putea decide ce informații transmite, cui anume, da? Și totodată va putea să verifice un istoric al accesărilor. Aplicația va fi securizată prin amprentă sau PIN, iar utilizatorii vor rămâne complet privați, mă rog, fiecare cu a lui, cum s-ar zice. E concepută, aplicația asta e concepută să funcționeze și online și offline în România, dar și pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Pe pagina de Facebook te aștept cu un răspuns la întrebarea legată de monumente, statui sau, mă rog, alte chestii de genul acesta. Ce fel de monument crezi că ar fi potrivit în orașul tău? Cine știe, poate unii ar vrea un monument al buletinului.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

7:44. Dacă ești cu Startup Nation în minte, cu siguranță deja ai aflat noutățile. Dacă încă nu ești hotărât, să știi că platforma online pentru înscrierile la cursurile de antreprenoriat din cadrul programului Startup Nation a devenit funcțională, iar viitorii antreprenori se pare că se mobilizează rapid, așa cum am văzut la deschiderea sesiunii. A apărut o mică problemă tehnică pe site, dar pe urmă repede a fost rezolvată, adică undeva în jumătate de oră sau ceva de genul ăsta, și s-a putut continua tot procesul de înregistrare. În primele două ore de la remediere, mai exact până la ora 12, de la ora 10 până la ora 12, peste 1200 de persoane s-au înscris din totalul celor 17.600 de locuri disponibile. Cea mai mare parte dintre aplicații, peste 1000, au venit din partea tinerilor cu vârste între 18 și 30 de ani, din regiunile mai puțin dezvoltate ale țării. În plus, peste 200 de înscrieri s-au înregistrat pentru zona București-Ilfov, iar câteva aplicații au fost depuse de persoane care aparțin minorității rome din toate regiunile. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului, Turismului, alături de Serviciul de Telecomunicații Speciale, monitorizează funcționarea acestei aplicații, să meargă lucrurile așa cum trebuie, să nu mai fie opriri sau alte piedici, și pentru ca fluxul de acces să rămână stabil chiar și la un număr mare de utilizatori, sistemul beneficiază de tot felul de actualizări, tot felul de ajustări tehnice în timp real.

0: caută mai nou un destin al banilor. Nici nu poți să îi acuzi că acum cam toate lucrurile sunt pe bani. Salariile din România încep să dea ușor semne că ies din perioada de frânare puternică. În iunie, în acest an, 9 județe au avut un salariu mediu net mai mic decât în aceeași lună din 2025, față de 12 județe care înregistrau scăderi în aprilie. Sunt calcule bazate pe datele de la Institutul Național de Statistică privind evoluția salariilor pe județe. 11 județe au salarii medii nete de 1000 de euro sau mai mari. De asemenea, creșterea maximă înregistrată la nivel județean a urcat la 11,5% în aprilie. Sibiul a rămas practic singurul județ în care salariile au avansat cu două cifre față de anul anterior. La nivel național, salariul mediu net a ajuns în iunie la 5734 de lei. Asta înseamnă cu 3,5% mai mult decât în iunie anul trecut, 2025. Este o analiză mult mai complexă pe Ziarul Financiar, dacă vrei să descoperi mai multe detalii apropo de asta.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

23 de minute în această dimineață, în care pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de dorințe. Ce monument ai dori să se ridice în orașul tău? Înainte de toate, hai să vedem, Andreea, un zgârie nor cu drumuri etajate este ceea ce și-ar dori. Flavia a scris că i-ar plăcea să se regândească ansamblul statuar al lui Avram Iancu și Jolt ne-a scris că o idee ar fi o statuie cu Lulu, multă lume l-a îndrăgit. Lulu e parte din... clujenii care au marcat cumva orașul și, într-adevăr, probabil că cei care au venit mai recent în zona Clujului nu știu de ele decât din povești. Povești pe care putem să le transmitem într-un fel sau altul, vorba aia din gură în gură sau din monument în monument. Într-adevăr, o propunere interesantă din partea lui Jolt. Te aștept și pe tine dacă ai o altă sugestie. Suntem pe final de întâlnire. Mâine dimineață ne auzim din nou, începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, îți urez o zi foarte faină!

0: calitate.
1: Ai de cumpărat lemn? Ține minte, Șintereag.
0: Construiești? Renovezi?
1: Depozitul de cărestea Ezei Sac din Șintereag e destinația ta perfectă. Scânduri?
2: Da.
1: Lețuri?
2: Da.
1: Grinzi?
2: Da.

0: Reac, comuna Șintereac, pe DN17, numărul 49, vis-a-vis de fosta unitate militară.
1: Noi asigurăm livrarea și transportul mărfii acasă.
2: Ți-e poftă de ceva cu adevărat bun? La Carmangeria Timoce găsești produse afumate tradițional cu lemn.

0: Carnaval și pe strada Andrei Mureșanu. Carmangeria Timoce. Gustul care te face să revii.
1: A venit toamna și frigul bate la ușă? Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețul de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simion Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Bistrița,
1: iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Moșteni FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tichetele de creșă cresc la 770 de lei pe lună, iar cele culturale ajung la 260 de lei. Campionatul revine, 20.000 de elevi sunt așteptați la Campionatul Național de Matematică. Și aflăm imediat și cât timp mai pot românii să iasă din țară cu buletinul vechi. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Noi valori pentru beneficiile extrasalariale acordate angajaților începând din octombrie. Tichetele de creșă ajung la 770 de lei pe lună, cu 30 de lei mai multe decât până acum. Noua valoare este valabilă în semestrul al doilea din 2026 și se va menține inclusiv în februarie și martie 2027. Tichetele de creșă pot fi folosite exclusiv pentru plata taxelor la creșa unde este înscris copilul. Ele nu se acordă părinților aflați în concediu și care primesc indemnizație pentru creșterea copilului. Au crescut și plafonul. Banele pentru tichetele culturale pot ajunge la 260 de lei pe lună pentru acordarea regulată sau la 510 lei pentru fiecare eveniment în cazul acordării ocazionale. Elevii de gimnaziu din întreaga țară și profesorii lor de matematică se pot înscrie gratuit până la 31 octombrie la cea de-a șasea ediție a CampioMate, Campionatul Național de Matematică pe echipe. Competiția este organizată de Asociația Visuri Îndrăznețe în parteneriat cu Societatea de Științe Matematice din România și se desfășoară din noiembrie până în iunie 2027. După ediția record de anul trecut cu 16.000 de participanți din 41 de județe, organizatorii își propun să ajungă acum la 20.000 de elevi. Competiția este gratuită și urmărește să-i apropie pe copii de matematică într-un format adaptat generației digitale. Testele tehnice sunt programate între 2 și 4 noiembrie, iar calificările între 5 și 23 noiembrie. Etapele de campionat încep în ianuarie, iar sezonul se încheie în iunie, cu galele naționale și județene. România se confruntă cu cea mai gravă criză energetică din ultimele decenii. Seceta prelungită, problemele de infrastructură și de stocare a energiei electrice ne obligă să apelăm la importuri de energie electrică până aproape de limita maximă pe care o suportă sistemul. Și guvernul ne avertizează că trebuie să ne pregătim de o iarnă cu facturi uriașe la electricitate. Ziua scade, iar consumul de energie electrică crește. Debitul Dunării se menține la minime istorice, astfel că reactoarele nucleare de la Cernavodă rămân închise, iar hidrocentrala de la Porțile de Fier produce mai puțin. Presiunea pe producția din lacuri și râuri interioare crește. Lipsa capacității de stocare ne obligă să importăm electricitate la orele de vârf, ceea ce se va reflecta curând în facturi. Cele două reactoare de la Cernavodă rămân oprite, iar debitul scăzut al Dunării afectează producția hidroenergetică. Românii care au încă vechea carte de identitate, model 1997, o mai pot folosi pentru călătoriile în Uniunea Europeană și spațiul Schengen până pe 3 august 2031. Legea permite însă preschimbarea unui act de identitate aflat în termen de valabilitate la cererea titularului. Există și situații în care schimbarea actului devine obligatorie. Cererea pentru un nou document trebuie făcută cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea celui actual, dar nu mai târziu de 15 zile înainte de data expirării. Schimbarea este necesară și în cazul unor modificări, precum schimbarea numelui sau adresei de domiciliu. Cartea electronică de identitate nouă are un chip și oferă mai multe funcționalități. Poate fi folosită drept document de călătorie în toate statele Uniunii Europene, precum și în Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția. Sunt Liana Sabo, rămâi cu noi pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Pe frecvența Radio Transilvania am ascultat știrile, mulțumim. Continuăm cu informații proaspete despre vreme. Astăzi vreme deosebit de caldă pentru această perioadă, cerul variabil ziua, iar noaptea va prezenta norări temporare și izolat vor fi averse cantități de apă sub 2 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări în zona montană înaltă, maximele între 23 și 27 de grade, minimele nopții între 9 și 13 grade Celsius, ne anunța Nana.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Bistrița, ceva mai greu pe bulevardele Independenței și Republicii, pe gării, pe Crinilor se circulă greu pe 1 decembrie, calea Moldovei, Năsăudului, pe ruta Unirea și Vișoara, la Năsăud mai greu pe Vasile Nașcu, greu acum la Beclean, pe 58, 1 decembrie 1918. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, SMS 0741 777 888.
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Și eu am preluat butonul de comandă navetă Radio Transilvania de la matinala noastră. Irina, neata bună, o altă zi superbă se anunță pentru tine, ascultătorul nostru drag, dacă păstrezi frecvența noastră. Alex Maris Podariu sunt eu și astăzi foarte multe lucruri utile și importante de știut de pe acasă și minunății de cântece din 90 până azi. Cum arată viitorul muncii în România, angajat sau pe cont propriu? Ce spun românii despre flexibilitate? Aflăm imediat. În FM la Radio Transilvania, Afterlife Live de la Michael Schulte. Să-ți fie ziua de joi superbă, Transilvania, bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
0: Special selectată pentru tine!
1: Simți muzica, simți diferența! Radio Transilvania.

0: Astăzi subiectul principal al zilei este munca și cum arată viitorul muncii în România. Angajați sau pe cont propriu, cum o fi mai bine? Ce spun românii despre flexibilitatea? Flexibilitatea e criteriul care schimbă discuția la locul de muncă. Viitorul muncii în România nu mai poate fi redus la o singură formulă: angajat cu program fix sau lucrător pe cont propriu. Între cele două modele apare tot mai puternic o zonă de flexibilitate în care oamenii vor să poată decide când lucrează, cât lucrează și cum își combină activitatea profesională cu viața personală. Un sondaj realizat recent de Ipsos în România arată că 74% dintre respondenți au o atitudine pozitivă față de munca flexibilă. 92% susțin libertatea lucrătorilor de a decide cât timp și efort dedică aceste activități, iar 61% văd veniturile suplimentare de principal avantaj. Datele conturează două așteptări clare: flexibilitatea și posibilitatea de a completa veniturile la locul de muncă. România apreciază posibilitatea de a alege formula de lucru care li se potrivește cel mai bine. Viitorul muncii include atât angajarea cu program fix pentru cei care caută stabilitate, cât și forme flexibile de activitate pentru cei care vor autonomie sau venituri suplimentare. Privite împreună, rezultatele arată că flexibilitatea este deja o așteptare importantă pe piața muncii din România. Jumătate dintre respondenți evaluează foarte favorabil acest tip de activitate, iar alți 24% îl consideră oarecum favorabil, doar 1% exprimă o atitudine direct negativă. Această cifră este importantă pentru că arată o schimbare de perspectivă în România. Munca nu mai este privită acum doar prin prisma stabilității oferite de un contract de muncă, ci și prin capacitatea ei de a se adapta la realitatea noilor generații. Pentru un student, flexibilitatea poate însemna posibilitatea de a lucra între cursuri, pentru un părinte poate însemna un program adaptat îngrijirii copiilor, pentru cineva care are deja un loc de muncă poate fi o sursă de venit suplimentar. Pentru o persoană aflată la început de drum, poate fi o intrare mai ușoară pe piața muncii. De aici apare și tensiunea centrală a dezbaterii. Cum poate fi protejat lucrătorul fără flexibilitate să-i fie eliminată? Dar despre acest subiect vorbim și ora următoare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Bistrița. Radio

Cele mai frumoase cântece sunt aici, la Radio Transilvania, pentru voi, special matinale, fresh deșteptătoare. Din păcate, doar două firme sunt interesate de contractul pentru dezăpezirea drumurilor județene. Două companii s-au înscris la licitație organizată de Consiliul Județean Bistănăsău pentru dezăpezirea drumurilor județene în următoarele două sezoane de iarnă, o firmă bistrițeană și una din Baia Mare. Sunt aceleași firme care au asigurat aceste servicii și în anii anteriori. A fost scos la licitație, într-o prima etapă, trei loturi, Băclean și Eu și Lechința, pentru sezonele de iarnă 2026-2027, 2027-2028. Valoarea totală estimată a celor trei loturi este 12,5 milioane de lei fără TVA. Acordurile cadru vor fi încheiate pe o perioadă de maximum 17 luni, între 1 noiembrie 2026-31 martie 2028. Contractele includ dezăpezirea propriu-zisă, prevenirea și combaterea poleiului, furnizarea materialelor antiderapante și combustibilului, dar și alte intervenții necesare pe perioada sezonului rece. Documentația impune funcționarea trei baze de dezăpezire, câte una pentru fiecare lot. Acestea trebuie amplasate astfel încât utilajele să poată începe intervențiile de regulă în cel mult 30 de minute de la declanșarea operațiunilor. Traseele utilajelor vor fi urmărite în timp real prin GPS de către Consiliul Județean Bistrița-Năsău. Contractele mai includ aprovizionarea cu sare și nisip, plombarea gropilor cu mixtură stocabilă și montarea semnalizării rutiere pentru sezonul rece. În perioadele în care condițiile meteo nu impun intervenții, vor fi decontați doar timpii de așteptare ai utilajelor. Asculți mai din Bistrița la Radio Transilvania, de luni până vineri, de la 8 la 13, informații utile pentru tine, culese de prin județul nostru și super cântece preferate din 90 până azi. Neața bună!

0: Calitate.
1: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserie în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale

0: fă-ți autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram. Lulu Artizan Patiserie. Pe Cere Vivu, numărul 2. Lulu Artizan Patiserie. Artă, gust și pasiune.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: E joi dimineața, joi 8 octombrie, profităm de aerul plăcut de dimineață cu Radio Transilvania pe deșteptare. Imediat vorbim despre vreme și mai aflăm cum va fi astăzi vremea pe la noi. Am să spun tot atunci și câte grade sunt acum prin orașele din regiunea noastră. De ascultați, am pregătit la Radio Transilvania Do It Again, Ray Dalton, plus Dizzy Ray, You Gotta Be. Bună dimineața, Transilvania!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: afli chiar acum ce aduce vremea astăzi pe la noi. Vremea astăzi deosebit de caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil ziua, iar noaptea va prezenta noror temporare. Local vor fi averse, posibil însoțite de descărcări electrice, cantități de apă, în general sub 10 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări izolate noaptea, cu rafale în jur de 40 km pe oră, iar în zona montană înaltă, temporar, rafalele vor fi de peste 50-60 km pe oră. Maximele de astăzi între 23 și 27 de grade, minimele de la noapte între 8 și 14 grade Celsius, ne anunță ANR. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Oradea 14 grade, Cluj-Napoca 8, Brașov 5, Sibiu 8 grade, Târgu Mureș 5, Satu Mare și Baia Mare câte 10 grade, Alba Iulia 7, Arad 15, Hunedoara 11, la Bistrița sunt 7 grade, Zalău și Mediaș 11 grade, la Deva sunt 7 grade, la Turda 9, Dej 4 grade, Huedin 15. Cel mai cald în țară, Oravița, județul Caraș-Severin, 22 de grade, iar cel mai răcoare, cel mai frig, la Miercurea-Ciuc, minus 2 grade. Iar de vrei să ne asculti și online, o poți face de pe radiotransilvania.ro sau direct pe telefonul tău cu aplicația Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Bistrița!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Ești pe frecvență, dragă? Și preferată Radio Transilvania pe acasă, pe la job, prin trafic sau poate prin vreo vacanță? Imediat vin ultimele știri de ora 9. Vom afla atunci că românii care își încălzesc locuințele cu centrale pe gaz ar putea avea facturi mai mari în lunile geroase, însă scumpirile de pe piața europeană nu se transformă automat în facturile populației. Prețul reglementat este în prezent de 0,31 lei per kilowattoră, iar un expert în energie nu anticipează neapărat o majorare a acestui nivel. Detalii la 9. Iată ce mai am prin playlistul Radio Transilvania: Antonia, Joe Cocker și Ed Sheeran. Și ne auzim după știrile orei 9 cu alte povestioare de acasă, pentru că alături de Radio Transilvania te simți mereu ca acasă.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: sexualitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zațe de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: latitud ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Bistrița,
2: iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Facturile la gaz pot crește în lunile geroase. Consumul locuinței contează mai mult decât prețul de pe bursă. Aflăm imediat și câți bani primesc părinții care se întorc la serviciu. Și românii au început din nou să cheltuie. Vânzările au urcat în august după un an de stagnare. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Românii care își încălzesc locuințele cu centrale pe gaz ar putea avea facturi mai mari în lunile geroase, însă scumpirile de pe piața europeană nu se transferă automat în facturile populației. Prețul reglementat este în prezent de 0,31 de lei per kilowatt-oră, iar un expert în energie nu anticipează neapărat o majorare a acestui nivel. Diferențele apar însă în funcție de consum. La tariful actual, 1000 de kilowatt-oră înseamnă aproximativ 310 lei, iar pentru 2500 de kilowatt-oră, costul ajunge la 775 de lei. Într-o lună foarte rece, consumul poate crește semnificativ. Izolarea locuinței, temperatura setată și eficiența centralei pot influența însă factura. Părinții care revin la serviciu înainte de încheierea concediului pentru creșterea copilului pot primi un stimulent de inserție. Stimulentul de inserție este 1500 de lei pe lună pentru părintele care începe să obțină venituri impozabile înainte ca bebelușul să împlinească 6 luni. 650 de lei pe lună pentru părintele care revine la serviciu după ce copilul a împlinit 6 luni. Suma de 1500 de lei se acordă până când copilul împlinește 2 ani. Apoi părintele care continuă să realizeze venituri poate beneficia de stimulentul de 650 de lei până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului. La copilul cu dizabilitate, revenirea părintelui la activitate înainte de împlinirea vârstei de 1 an permite acordarea stimulentului de 1500 de lei până la vârsta de 3 ani, iar ulterior poate fi acordat stimulentul de 650 de lei până la 4 ani, potrivit normelor în vigoare. Elevii spun că au nevoie de mai mult sprijin pentru a se pregăti pentru viața de adult și pentru piața muncii, arată o cercetare națională realizată de World Vision România. Jumătate dintre liceeni spun că au nevoie de dezvoltarea competențelor practice, iar 36% își doresc experiențe directe, precum stagii, voluntariat sau internship-uri. Studiul arată o diferență între dotarea școlilor și dezvoltarea efectivă a competențelor digitale. 79% dintre respondenți observă echipamente noi în școli, însă doar 18% spun că au beneficiat de activități dedicate dezvoltării competențelor digitale. 43% dintre copii și tineri spun că au nevoie de competențe pentru viața de zi cu zi, precum gestionarea banilor și luarea deciziilor. 39% indică nevoia de sprijin financiar. 31% cer consiliere și orientare în carieră. După un an în care am fost mai cumpătați, în august, potrivit INS, mulți și-au deschis mai des portofelele. Perioada vacanțelor a coincis cu majorarea salariului minim, dar au intrat și bani europeni în economie și indirect în consum. Specialiștii în finanțe spun însă că revenirea este fragilă. În august, vânzările au dat primele semne de revenire. Așa cum arată datele de la statistică, vânzările din comerțul cu amănuntul au crescut cu 2,3% față de luna precedentă și cu 0,1% comparativ cu august anul trecut. Este prima creștere după vara lui 2025. Cel mai mult au crescut vânzările de produse nealimentare. Cu alte cuvinte, oamenii și-au cumpărat mai multe haine, au investit în electrocasnice sau în alte lucruri pe care nu le cumpără în fiecare zi. Per total, revenirea a fost peste așteptările analiștilor. Unul din motive poate fi majorarea salariului minim de la 1 iulie. Sunt Liana Sabo. În continuare, rămâi cu muzica și cu informațiile orei la Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Pe frecvența Radio Transilvania am ascultat știrile, mulțumim. Continuăm cu informații proaspete despre vreme. Astăzi vreme deosebit de caldă pentru această perioadă, cerul variabil ziua, iar noaptea va prezenta norări temporare și izolat vor fi averse cantități de apă sub 2 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări în zona montană înaltă, maximele între 23 și 27 de grade, minimele nopții între 9 și 13 grade Celsius, ne anunța Nana.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Bistrița, ceva mai greu pe bulevardele Independenței și Republicii, pe gării, pe Crinilor se circulă greu pe 1 decembrie, calea Moldovei, Năsăudului, pe ruta Unirea și Vișoara. La Năsăud mai greu pe Vasile Nașcu, greu acum la Beclean pe 58, 1 decembrie 1918. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, SMS 0741 777888.
0: Din Transilvania. Din Transilvania. Live.
5: În
2: Moldovan FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Salutare, salutare! Din acest moment începem din Barău Transilvania ora cu numărul 2 de astăzi. O altă porție muzicală, o altă porție de muzică faină din 90 până azi și vești și povești de pe acasă. Alex Marius Podariu sunt eu. Am spus că astăzi vorbim mai mult despre muncă. Românii vor ca lucrătorii să-și decidă singur timpul și efortul la locul de muncă. Flexibilitatea devine o resursă în sine. În acest moment aflăm imediat. Acum e timpul pentru primul cântec fain al orei de la Sonic Sky. Să-ți fie dimineața superbă, Transilvania. Bună dimineața!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Subiectul principal de astăzi este legat de muncă, muncă la români. Românii, uite, vor ca lucrătorii să-și decidă singur timpul și efortul, flexibilitatea devine o resursă în sine. Una dintre cele mai clare concluzii ale cercetării de piață, despre care am început să vorbim încă de ora trecută, este susținerea pentru libertatea lucrătorilor. Potrivit acestui sondaj, 92% dintre români consideră că lucrătorii ar trebui să aibă libertatea de a decide cât timp și efort dedică aceste activități, conform Ipsos. Această susținere foarte ridicată arată că, în percepția publică românească, flexibilitatea nu este un detaliu secundar, ci chiar esența muncii în sine. Pentru mulți români, valoarea acestui tip de muncă stă tocmai în faptul că nu funcționează ca un job tradițional cu program fix. Oamenii devin din ce în ce mai flexibili, ideea să-și facă treaba cum trebuie, dacă sunt productivi, ce înseamnă 4 ore, 8 sau 20. Întrebați despre avantajele muncii, la români 61% dintre români indică faptul că veniturile suplimentare sunt de bază, totodată 47% dintre respondenți apreciază posibilitatea de a munci atât de mult sau atât de puțin cât și-ar dori. Important să-și facă treaba care a fost cerută. Datele conturează o imagine clară. Munca este percepută acum mai ales ca un instrument de autonomie financiară și de organizare personală, o formă de completare a veniturilor și de adaptare în situații de viață diferită pentru fiecare în sine, pentru fiecare persoană. Într-o economie în care costurile cresc, iar mulți oameni caută surse suplimentare de venit, flexibilitatea devine o resursă în sine. Aproape două treimi dintre români ar alege activitatea independentă. Dar despre acest subiect discutăm mai pe larg și ora următoare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Bistrița. Radio

0: Sintetizează bine de frecvența noastră. Aici ai hit cu hit, după hit de hit, pe ritmul matinal Radio Transilvania. 16 candidați la funcții de directori și încearcă șansele în mai multe locuri din județul nostru, ne anunță ISJ. S-a încheiat înscrierile pentru concursul de director. Potrivit inspectoratului școlar județean Bistena Săud, 125 de candidați au depus candidatura pe platforma dedicată. În total au aproximativ 149 de opțiuni pentru funcțiile disponibile. Potrivit datelor centralizate de ISJ Bistena Săud, situația opțiunilor depuse este următoarea. 7 candidați se luptă pentru câte 3 funcții, 10 candidați candidează pentru câte 2 funcții, 108 candidați s-au înscris pentru o singură funcție. În ceea ce privește concurența pentru funcțiile scoase la concurs, datele arată că pentru 22 de funcții nu au fost depusă nicio candidatură. 73 de funcții au câte un singur candidat înscris, 26 de funcții au câte 2 candidați, o funcție au câte 3 candidați. La nivelul județului Bistrița-Năsăud au fost scoase la concurs 129 de funcții de director și director adjunct din 94 de unități de învățământ preuniversitar. Prima probă programată pe 13 octombrie este cea de competență desfășurată pe o platformă informatică. Candidații trebuie să rezolve 20 de iteme în 60 de minute, iar nota minim de promovare este 6. Proba este eliminatoare, însă nota nu intră în media finală. Pe 20 octombrie este programată proba scrisă la legislație și leadership și aceasta are 20 de iteme și o durată de 60 de minute, însă nota minimă este 7 și contează media finală. Ultima etapă este interviul desfășurat în perioada 12-27 noiembrie anul acesta. Sunt evaluate, între altele, competențele de comunicare și digitale, precum și cunoștințele de limbi străine. Rezultatele finale vor fi anunțate pe data de 11 decembrie. A spus programul local Made in Bistrița la Radio Transilvania Notus, de aproape, din județ, și cântece super faine, deșteptătoare, neața bună.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Tichetele de creșă cresc la 770 de lei pe lună, iar cele culturale ajung la 260 de lei. Campio Mate revine, 20.000 de elevi sunt așteptați la Campionatul Național de Matematică. Iar România se află în cea mai dificilă situație energetică din ultimele decenii. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Noi valori pentru beneficiile extrasalariale acordate angajaților începând din octombrie. Tichetele de creșă ajung la 770 de lei pe lună, cu 30 de lei mai mult decât până acum. Noua valoare este valabilă în semestrul al doilea din 2026 și se va menține inclusiv în februarie și martie 2027. Tichetele de creșă pot fi folosite exclusiv pentru plata taxelor la creșa unde este înscris copilul. Ele nu se acordă părinților aflați în concediu și care primesc indemnizație pentru creșterea copilului. Au crescut și plafonul. Fondurile pentru tichetele culturale pot ajunge la 260 de lei pe lună pentru acordarea regulată sau la 510 lei pentru fiecare eveniment în cazul acordării ocazionale. Elevii de gimnaziu din întreaga țară și profesorii lor de matematică se pot înscrie gratuit până la 31 octombrie la cea de-a 6-a ediție a Campio Mate, Campionatul Național de Matematică pe echipe. Competiția este organizată de Asociația Visuri Îndrăznețe în parteneriat cu Societatea de Științe Matematice din România și se desfășoară din noiembrie până în iunie 2027. După ediția record de anul trecut cu 16.000 de participanți din 41 de județe, organizatorii își propun să ajungă acum la 20.000 de elevi. Competiția este gratuită și urmărește să-i apropie pe copii de matematică într-un format adaptat generației digitale. Testele tehnice sunt programate între 2 și 4 noiembrie, iar calificările între 5 și 23 noiembrie. Etapele de campionat încep în ianuarie, iar sezonul se încheie în iunie, cu galele naționale și județene. România se confruntă cu cea mai gravă criză energetică din ultimele decenii. Seceta prelungită, problemele de infrastructură și de stocare a energiei electrice ne obligă să apelăm la importuri de energie electrică până aproape de limita maximă pe care o suportă sistemul. Și guvernul ne avertizează că trebuie să ne pregătim de o iarnă cu factori uriașe la electricitate. Ziua scade, iar consumul de energie electrică crește. Debitul Dunării se menține la minime istorice, astfel că reactoarele

0: Lipsa capacității de stocare ne obligă să importăm electricitate la orele de vârf, ceea ce se va reflecta curând în facturi. Cele două reactoare de la Cernavodă rămân oprite, iar debitul scăzut al Dunării afectează producția hidroenergetică. Sunt Liana Sabo și ne reauzim peste o jumătate de oră la următorul grupaj de știri.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Am ascultat știrile Radio Transilvania, mulțumim frumos, Musai, suntem cu Radio Transilvania și în această dimineață, în difuzoare, să ne facem deșteptarea cât mai plăcută. Hiturile noastre, chiar te trezesc cu adevărat și te pun repede în mișcare. Uite, am să-ți mai spun că târgul de toamnă de la Negren, cunoscut istoric sub numele de Veche Tău, își deschide oficial porțile chiar astăzi, 18 octombrie, adunând pe malul Crișului repede zeci de mii de vizitatori din România și din întreaga Europa. Îți dau detalii imediat, poate vrei să ajungi pe acolo pe zilele acestea. Stay in Alive and Trance, dar până atunci Rareș, Apus de Soare, să-ți fie ziua bună, tinită și spornică, neața, neața, bună dimineața!
1: Simți muzica,
2: simți diferența,
1: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Așa perfect.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
2: Get real with the fever on the dance floor.

0: mea pentru voi. Când ați fost ultima dată la Târgul de Toamnă de la Negreni? Cum? Sunteți deja acolo? Târgul de Toamnă de la Negreni, cunoscut istoric sub numele de Feche Tău, își deschide astăzi oficial porțile și o așteaptă până pe 11 octombrie, inclusiv adunând pe malul Crișului Repede 10.000 de vizitatori din România și din întreaga Europa. Deși calendarul oficial marca finalul de săptămână, preamătul evenimentului a început încă deja de la începutul acestei săptămâni, comercianții, evident, instalându-și taberele pentru pasionați, sosiți ceva mai devreme, atestat oficial încă din 1815, dar cu rădăcini adânci ce coboară până în Evul Mediu, evenimentul de la Negreni reprezintă cel mai mare și mai vechi târg de vechituri și antichi din regiune. Evenimentul de toamnă de la Negreni, organizat în al doilea weekend de octombrie, depășește cu mult ca amploare ediția de vară, Târgul Coaselor. Transformă întreaga localitate, Negreni, așezată pe drumul european E60, într-un imens muzeu în aer liber și un pol vibrant al negoțului. Pe lângă componenta comercială, atmosfera este întregită de mirosul de mâncare tradițională, grătare și celebrele tarabe cu dulciuri, transformând experiența într-o ieșire perfectă de o zi pentru familii și grupuri de prieteni sau chiar un weekend, pentru că începe astăzi și continuă până inclusiv duminică 11 octombrie la Feche Tău, Târgul de Toamnă de la Negre.
1: Radio Transilvania.

0: pe frecvența dragă și preferată de lângă tine, Radio Transilvania, continuă programul nostru local, Made in by Radio Transilvania. Informații locale și regionale, ca să știm ce, cum, când, de ce și pe unde se mai întâmplă pe la noi, se face 10, vin știrile. România se confruntă cu cea mai gravă criză energetică din ultimele decenii, seceta prelungită, probleme de infrastructură și de stocare a energiei electrice și tulburările din piața globală ne obligă să apelăm la importul de energie electrică până aproape de limita maximă pe care o suportă sistemul românesc. Și guvernul ne avertizează că trebuie să ne pregătim de o iarnă cu facturi uriașe la electricitate. Întreaga poveste la 10. Din 90 până azi, topic Justin Bieber și Tina Turner și ne dăm întâlnire după știrile de 10 să mai aflăm alte lucruri utile și importante de știut de pe acasă, plus cântece dragi de suflet preferatele noastre. Din 90 până azi, aici, la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Bistrița,
2: iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Tichetele de creșă cresc la 770 de lei pe lună, iar cele culturale ajung la 260 de lei. Campiomate revine, 20.000 de elevi sunt așteptați la Campionatul Național de Matematică. Și aflăm imediat și cât timp mai pot românii să iasă din țară cu buletinul vechi. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Noi valori pentru beneficiile extrasalariale acordate angajaților începând din octombrie. Tichetele de creșă ajung la 770 de lei pe lună, cu 30 de lei mai mult decât până acum. Noua valoare este valabilă în semestrul al doilea din 2026 și se va menține inclusiv în februarie și martie 2027. Tichetele de creșă pot fi folosite exclusiv pentru plata taxelor la creșa unde este înscris copilul. Ele nu se acordă părinților aflați în concediu și care primesc indemnizație pentru creșterea copilului. Au crescut și plafonul. Banele pentru tichetele culturale pot ajunge la 260 de lei pe lună pentru acordarea regulată sau la 510 lei pentru fiecare eveniment în cazul acordării ocazionale. Elevii de gimnaziu din întreaga țară și profesorii lor de matematică se pot înscrie gratuit până la 31 octombrie la cea de-a șasea ediție a Campiomate, Campionatul Național de Matematică pe echipe. Competiția este organizată de Asociația Visuri Îndrăznețe în parteneriat cu Societatea de Științe Matematice din România și se desfășoară din noiembrie până în iunie 2027. După ediția record de anul trecut cu 16.000 de participanți din 41 de județe, organizatorii își propun să ajungă acum la 20.000 de elevi. Competiția este gratuită și urmărește să-i apropie pe copii de matematică într-un format adaptat generației digitale. Testele tehnice sunt programate între 2 și 4 noiembrie, iar calificările între 5 și 23 noiembrie. Etapele de campionat încep în ianuarie, iar sezonul se încheie în iunie, cu galele naționale și județene. România se confruntă cu cea mai gravă criză energetică din ultimele decenii. Seceta prelungită, problemele de infrastructură și de stocare a energiei electrice ne obligă să apelăm la importuri de energie electrică până aproape de limita maximă pe care o suportă sistemul. Și guvernul ne avertizează că trebuie să ne pregătim de o iarnă cu facturi uriașe la electricitate. Ziua scade, iar consumul de energie electrică crește. Debitul Dunării se menține la minime istorice, astfel că reactoarele nucleare de la Cernavodă rămân închise, iar hidrocentrala de la Porțile de Fier produce mai puțin. Presiunea pe producția din lacuri și râuri interioare crește. Lipsa capacității de stocare ne obligă să importăm electricitate la orele de vârf, ceea ce se va reflecta curând în facturi. Cele două reactoare de la Cernavodă rămân oprite, iar debitul scăzut al Dunării afectează producția hidroenergetică. Românii care au încă vechea carte de identitate, model 1997, o mai pot folosi pentru călătoriile în Uniunea Europeană și spațiul Schengen până pe 3 august 2031. Legea permite însă preschimbarea unui act de identitate aflat în termen de valabilitate la cererea titularului. Există și situații în care schimbarea actului devine obligatorie. Cererea pentru un nou document trebuie făcută cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea celui actual, dar nu mai târziu de 15 zile înainte de data expirării. Schimbarea este necesară și în cazul unor modificări, precum schimbarea numelui sau adresei de domiciliu. Cartea electronică de identitate nouă are un chip și oferă mai multe funcționalități. Poate fi folosită drept document de călătorie în toate statele Uniunii Europene, precum și în Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Pe frecvența Radio Transilvania m-a ascultat știrile, mulțumim. Continuăm cu informații proaspete despre vreme. Astăzi vreme deosebit de caldă pentru această perioadă, cerul variabil ziua, iar noaptea va prezenta norări temporare și izolat vor fi averse cantități de apă sub 2 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări în zona montană înaltă, maximele între 23 și 27 de grade, minimele nopții între 9 și 13 grade Celsius, ne anunță Ana.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Bistrița, ceva mai greu pe bulevardele Independenței și Republicii, pe gării, pe Crinilor, se circulă greu pe 1 decembrie, calea Moldovei, Năsăudului, pe ruta Unirea și Vișoara. La Năsăud mai greu, pe Vasile Nașcu, greu acum la Beclean, pe 58, 1 decembrie 1918. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, SMS, 0741 777 888.
2: Din Transilvania.
0: din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Și bună dimineața, dragii mei, e joi, mâine, vineri. Din acel moment, relax, încă dista dimineața cu gândul pe weekend. Alex Marius Podoriu sunt eu, până la 13 în programul nostru local și astăzi pe la povești. E o bucurie să mai știu zi de zi cu voi aici pe aproape. Aproape două treimi dintre români ar alege activitatea independentă. Astăzi spuneam că vorbim așa mai pe larg despre muncă, munca la români. Aflăm imediat. La Radio Transilvania, Bloodline, Alex Warren cu Jelly Roll, chiar acum. Să fie fain și bine toată ziua de joi, alături de noi, neața bună!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Subiectul de astăzi cel mai discutat din ediția noastră locală e despre muncă. Aproape două treimi dintre români ar alege activitatea independentă. Oare de ce n-o fac? O altă întrebare din sondajul Ipsos recent duce discuția de la opinia generală la alegerea personală. Respondenții au fost întrebați ce model de cooperare ar alege muncitor versus patron. 64% au răspuns că ar alege activitatea independentă, cu libertatea de a decide singur când, cât și cum lucrează. 31% ar prefera un contract de muncă cu un program de muncă fix. Această diferență arată că atunci când românii se proiectează în rolul de muncitor, flexibilitatea devine mai atractivă decât modelul de angajare cu program fix. Statutul de angajat rămâne valoros, iar pentru acest tip particular de muncă, mulți români asociază activitatea independentă cu avantajul central, libertatea de organizare a timpului și a priorităților personale. Privite împreună, datele arată o tendință mai largă. Românii nu resping stabilitatea, dar cer mai multă autonomie. Piața muncii locală se îndreaptă acum spre modele mult mai flexibile, în care aceeași persoană poate avea în momente diferite ale vieții nevoi diferite. La 20 de ani poate conta libertatea de a lucra pe lângă studii. La 35 de ani poate conta echilibrul între familie și venituri. La 50 de ani poate conta posibilitatea de a suplimenta veniturile sau de a lucra într-un ritm propriu. De aceea, întrebarea, angajat sau pe cont propriu, nu mai are un răspuns universal. Pentru unii, angajarea va rămâne cea mai bună variantă. Pentru alții, activitatea independentă va fi mai potrivită. Pentru mulți, idealul pare să fie libertatea de a alege între cele două. Așadar, angajat sau pe cont propriu?
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio

astăzi ești cu la Transilvania pe aproape, pentru asta noi îți mulțumim din suflet. Mare atenție, avem un program nou de vizită cu reguli de acces și conduită la SCJ-ul Bistrița. La Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița au intrat în vigoare un nou program de vizită și un regulament actualizat privind accesul și conduita vizitatorilor și aparținătorilor pacienților internați. Programul de vizită, obstetrică și pediatrie zilnic de la 15 la 17, vizita se desfășoară exclusiv în încăperea destinată acestui scop din fiecare secție. Accesul aparținătorilor în saloane sau în alte încăperi ale acestor secții nu este permis. La ATI, vizita se va face conform programării telefonice realizată de personal desemnat și cu înregistrare la recepție la cardiologie, neurologie, neurochirurgie, chirurgie plastică, ORL, ginecologie, medicină internă, boli cronice, diabet zaharat, reumatologie, oftalmologie, chirurgie, urologie, ortopedie, boli infecțioase, pneumologie, dermatologie, psihiatrie, oncologie și recuperare. Luni, vineri de la 15 la 17, sâmbătă și duminică de la 10 la 12 și 15-17. Secția neonatologie și centrul de hemodializă nu se efectuează vizite. Secții cu circuit închis. Reguli de vizitare, vizitele se desfășoară numai în intervalele aprobate de conducerea spitalului. Programul poate fi modificat sau accesul poate fi restricționat temporar în funcție de situația epidemiologică, specificul secției sau alte situații justificative. În același timp, este permis accesul unui singur vizitator pentru maximum 15 minute. Pentru un pacient pot intra cel mult 2 vizitatori în cadrul unui program de vizită. Accesul și conduita, vizitatorii trebuie să se deplaseze direct la pacientul vizitat. Este interzis accesul nejustificat în alte saloane, secții sau spații cu acces restricționat. Personalul medical poate limita sau întrerupe vizita în timpul procedurilor, tratamentelor sau atunci când starea pacientului impune acest lucru. Informațiile medicale se solicită exclusiv medicului curant. Obiectele personale nu trebuie lăsate nesupravegheate. Spitalul nu răspunde pentru dispariția acestora. Vizitatorii vor asigura liniștea, intimitatea și demnitatea pacienților. De asemenea, vor păstra curățenia, vor avea grijă de bunurile spitalului și vor urma reguli de colectare a deșeurilor. Aparținătorii cu documente de însoțitor emise de instituții autorizate pot însoți pacientul pe perioada internării cu întocmirea afișe de însoțitor la biroul de internări, purtarea echipamentului corespunzător, achitarea la caserie a sumei de 22 de lei per zi, suma care include masa aparținătorului. Spitalul nu pune la dispoziția aparținătorilor paturi în condițiile în care poate avea oricând urgență. Vizitele în secția ATI se realizează conform programării telefonice efectuate de personalul desemnat. Accesul se înregistrează la recepția unității în afara programului obișnuit de vizită. Sunt obligatorii respectarea strictă a indicațiilor personalului ATI și a măsurilor de prevenire a infecțiilor. Vizita poate fi întreruptă în orice moment dacă actul medical sau starea pacientului impune acest lucru. Pacienții aflați în stare critică pot fi vizitați în afara programului obișnuit, numai cu acordul medicului curant, al medicului de gardă sau al medicului șef de secție și cu respectarea măsurilor de prevenire a infecțiilor. Pacienții izolați pentru boli transmisibile pot fi vizitați numai cu acordul medical și cu echipament de protecție corespunzător. Respectați toate indicațiile personalului medical, purtați echipamentul de protecție recomandat, dezinfectați-vă mâinile la intrarea și la ieșirea din salon. Nu este permis accesul persoanelor cu simptome de infecții sau boli infecto-contagioase. Este interzis accesul copiilor sub 12 ani în calitate de vizitatori, accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor psihoactive, intrarea în zonă cu acces restricționat, așezarea pe paturile pacienților sau pe paturile libere, atingerea aparaturii medicale, perfuzilor, pansamentelor, sondelor, cateterelor sau altor dispozitive, administrarea de medicamente fără acord medical, introducerea alimentelor sau băuturilor neaprobate de medicul curant, introducerea alcoolului, drogurilor sau altor produse contraindicate, fumat, consum de alcool în incinta spitalului, inclusiv în curte, filmarea sau fotografierea pacientului fără acordul expres al acestuia, comportament agresiv, amenințător sau injurios, introducerea florilor. În situații epidemiologice deosebite, carantina sau forță majoră, conducerea spitalului Bistrițean poate modifica, restricționa sau suspenda temporar vizitele conform legislației în vigoare. Nerespectarea regulamentului poate duce la întreruperea vizitei, solicitarea părăsirii secției sau a spitalului, intervenția personalului de pază, sesizarea autorităților competente, după caz ne anunță reprezentanții SCJU Bistrițeană Săud. Program nou de vizite cu reguli noi de acces și conduită la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița. Iubești Bistrița, iubești Radio Transilvania, cântece minunată și vești de aproape!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă. A venit toamna și frigul bate la ușă? Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețul de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simion Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Tinu House Art, pentru acoperișuri trainice.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Garantat că cântecele noastre sunt pregătite cu deosebită grijă să facă și din ziua asta de joi una cât mai reușită, plus că ele sunt preserate cu multă vești de pe lângă casă. Și uite, într-o clipită mai aflăm că au început înscrierile pentru cea de-a 11-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Turda. 10 zile de teatru, întâlniri și povești care merită să ajungă în fața transilvanenilor. Aflăm imediat la Radio Transilvania, Bad Dreams, Shady Swims, plus ceva de prin anii 90, True Colors, Phil Collins. Musai, să le asculti împreună cu noi. Bună dimineața!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Ești în mail din Baia de Transilvania cu vești de acasă, informații locale și regionale. Uite, au început înscrierile pentru cea de-a 11-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Turda. 10 zile de teatru, întâlniri și povești care merită să ajungă în fața publicului. Festivalul Internațional de Teatru Turda și-a deschis înscrierile pentru cea de-a 11-a ediție, care are loc în perioada 25 iunie-4 iulie 2027. PIT se pregătește pentru noua ediție și a lansat invitația către teatre, universități de profil, companii independente și artiști din întreaga țară, dar și din străinătate, pentru a-și propune spectacole pentru programul festivalului de la Turda. Ajuns la cea de-a 11-a ediție, Festivalul Internațional de Teatru Turda continuă să creeze contexte de întâlnire între artiști și public și să aducă împreună forme diverse de expresie artistică, de la teatru și dans, la spectacole stradale, performance, muzică și proiecte dedicate noilor generații de creatori. Timp de 10 zile, Turda va deveni din nou un spațiu al întâlnirilor artistice, reunind spectacole, artiști și limbaje artistice diverse, atât în sălile de spectacol, cât și în spații neconvenționale. Înscrierile pentru FIT 11 sunt deschise, iar cei interesați pot găsi formularele de participare și informațiile necesare în secțiunea Înscrieri participanți de pe site-ul oficial al Festivalului Internațional de Teatru Turda. Pentru participanți sunt disponibile secțiuni dedicate, distincte teatrelor, universităților și artiștilor internaționali. Mai multe detalii găsiți și pe fitturda.ro.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Acesta e ritmul Radio Transilvania, cântece minunată din 90 până azi și vești de pe aproape aici în Made in by Radio Transilvania. Se face ora 11, vin știrile. După un an în care am fost mai cumpătați, în august, potrivit INSS, mulți români și-au deschis mai des portofelele. Perioada vacanțelor a coincis cu majorarea salariului minim, dar au intrat și bănuți europeni în economia românească și indirect în consum, specialiștii în finanță, spun însă că revenirea este extrem de fragilă, iar românii rămân în continuare extrem de precauți. Detalii la 11. Între timp, la Radio Transilvania, Felix Iahen, Cascada și Mr. Big, cu mine îți dai întâlnire după știrile de 11 și am să-ți pregăstesc alte povestiri de pe acasă, dar imediat după 11, informații proaspătă despre vreme și vedem ce se mai întâmplă acum prin trafic. Muzică bună și cele mai apreciate.

0: calitate.
1: Ți-e poftă de ceva cu adevărat bun? La Carmangeria Timoce găsești produse afumate tradițional cu lemn de fag, cârnați, ciolan, ceafă, cotlet, fleică și costițe, pregătite cu grijă pentru un gust autentic. Iar când nu ai timp să gătești,

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Facturile la gaz pot crește în lunile geroase. Consumul locuinței contează mai mult decât prețul de pe bursă. Aflăm imediat și câți bani primesc părinții care se întorc la serviciu. Și românii au început din nou să cheltuie. Vânzările au urcat în august după un an de stagnare. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care își încălzesc locuințele cu centrale pe gaz ar putea avea facturi mai mari în lunile geroase, însă scumpirile de pe piața europeană nu se transferă automat în facturile populației. Prețul reglementat este în prezent de 0,31 de lei per kilowatt-oră, iar un expert în energie nu anticipează neapărat o majorare a acestui nivel. Diferențele apar însă în funcție de consum. La tariful actual, 1000 de kilowatt-oră înseamnă aproximativ 310 lei, iar pentru 2500 de kilowatt-oră, costul ajunge la 775 de lei. Într-o lună foarte rece, consumul poate crește semnificativ. Izolarea locuinței, temperatura setată și eficiența centralei pot influența însă factura. Părinții care revin la serviciu înainte de încheierea concediului pentru creșterea copilului pot primi un stimulent de inserție. Stimulentul de inserție este 1500 de lei pe lună pentru părintele care începe să obțină venituri impozabile înainte ca bebelușul să împlinească 6 luni. 650 de lei pe lună pentru părintele care revine la serviciu după ce copilul a împlinit 6 luni. Suma de 1500 de lei se acordă până când copilul împlinește 2 ani. Apoi părintele care continuă să realizeze venituri poate beneficia de stimulentul de 650 de lei până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului. La copilul cu dizabilitate, revenirea părintelui la activitate înainte de împlinirea vârstei de 1 an permite acordarea stimulentului de 1500 de lei până la vârsta de 3 ani, iar ulterior poate fi acordat stimulentul de 650 de lei până la 4 ani, potrivit normelor în vigoare. Elevii spun că au nevoie de mai mult sprijin pentru a se pregăti pentru viața de adult și pentru piața muncii, arată o cercetare națională realizată de World Vision România. Jumătate dintre liceeni spun că au nevoie de dezvoltarea competențelor practice, iar 36% își doresc experiențe directe, precum stagii, voluntariat sau internship-uri. Studiul arată o diferență între dotarea școlilor și dezvoltarea efectivă a competențelor digitale. 79% dintre respondenți observă echipamente noi în școli, însă doar 18% spun că au beneficiat de activități dedicate dezvoltării competențelor digitale. 43% dintre copii și tineri spun că au nevoie de competențe pentru viața de zi cu zi, precum gestionarea banilor și luarea deciziilor. 39% indică nevoia de sprijin financiar. 31% cer consiliere și orientare în carieră. După un an în care am fost mai cumpătați, în august, potrivit INS, mulți și-au deschis mai des portofelele. Perioada vacanțelor a coincis cu majorarea salariului minim, dar au intrat și bani europeni în economie și indirect în consum. Specialiștii în finanțe spun însă că revenirea este fragilă. În august, vânzările au dat primele semne de revenire. Așa cum arată datele de la statistică, vânzările din comerțul cu amănuntul au crescut cu 2,3% față de luna precedentă și cu 0,1% comparativ cu august anul trecut. Este prima creștere după vara lui 2025. Cel mai mult au crescut vânzările de produse nealimentare. Cu alte cuvinte, oamenii și-au cumpărat mai multe haine, au investit în electrocasnice sau în alte lucruri pe care nu le cumpără în fiecare zi. Per total, revenirea a fost peste așteptările analiștilor. Unul din motive poate fi majorarea salariului minim de la 1 iulie. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
2: Radio Transilvania.
4: Meteo. Pe frecvența Radio Transilvania am ascultat știrile, mulțumim. Continuăm cu informații proaspete despre vreme. Astăzi vreme deosebit de caldă pentru această perioadă, cerul variabil ziua, iar noaptea va prezenta norări temporare și izolat vor fi averse cantități de apă sub 2 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări în zona montană înaltă, maximele între 23 și 27 de grade, minimele nopții între 9 și 13 grade Celsius, ne anunță Ana.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Bistrița, ceva mai greu pe Bulevardele Independenței și Republicii, pe Gării, pe Crinilor se circulă greu, pe 1 decembrie, Calea Moldovei, Năsăudului, pe Ruta Unirea și Vișoara, la Năsăud mai greu, pe Vasile Nașcu, greu acum la Beclean, pe 58, 1 decembrie 1918. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, SMS, 0741 777 888.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Oboștile erau Transilvania, am văzut ce se mai întâmplă prin trafic și ne-am luat și porția de notez despre vreme. O altă oră începe și e plină cu cântece preferate din 90 până azi și vești de pe aproape Katy Perry, Hot and Cold, imediat. Alex Maris Podori sunt eu, șoferii români se cred atenți, dar jumătate dintre ei au avut incidente evitate în ultima clipă din cauza neatenției. Aproape unul din 5 vorbește la telefon în timp ce conduce. Trotinetele și bicicletele, percepută drept cele mai predispuse la neatenție în trafic, aflăm imediat. Ești pe frecvența dragă și preferată din Transilvania. Mulțumim frumos că ești cu noi, Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Șoferii români se cred atenți, dar jumătate dintre ei au avut incidente evitate în ultima clipă din cauza neatenției. Aproape unul din cinci români vorbește la telefon în timp ce conduce. Trotinetele și bicicletele sunt percepute drept cele mai predispuse la neatenție în trafic. Unul din doi șoferi români spune că doar în ultimul an a fost nevoit să frâneze brusc sau să evite un obstacol în ultima secundă din cauza propriei neatenții. În același timp, 90% dintre conducătorii auto, participanți la un studiu realizat în cadrul campaniei Fii treaz la volan, spun că se simt în pericol din cauza neatenției altor participanți la trafic. Peste 57% dintre respondenți spun că au un nivel bun de atenție la volan, cu doar mici momente de distragere. Alți 40% declară că sunt complet concentrați atunci când conduc. În același timp, jumătate dintre conducătorii autochestionați spun că au frânat brusc sau au evitat un obstacol în ultima secundă din cauza propriei neatenții în ultimul an. Sondajul mai arată că aproape 20% dintre șoferii români au ocazional senzația că au ajuns la destinație fără să-și amintească detalii clare din traseu, fenomen descris drept efect de pilot automat. Alți 13% spun că li se întâmplă frecvent, mai ales pe trasee cunoscute, iar 32% afirmă că au astfel de episoade rar. Când au fost întrebați despre activitățile pe care le fac frecvent la volan, 18% dintre conducătorii auto au menționat vorbitul la telefon. În paralel, 62% dintre respondenți spun că văd cel puțin o dată pe zi un alt șofer conducând în timp ce privește în telefon. Alți 22% spun că observă acest comportament de câteva ori pe săptămână. Totodată, 57% dintre șoferi participanți la acest sondaj declară că văd zilnic în trafic persoane care vorbesc la telefon fără a folosi sisteme hands-free. Întrebați ce categorie de participanți la trafic li se pare cea mai predispusă la neatenție. 47% dintre respondenți au indicat conducătorii de trotinete și biciclete. Șoferii de autoturisme personale au fost menționați de 19%, cei de ride-sharing sau taxi de 13%, iar curierii și șoferii de livrări de 12%. Aceste procente reflectă percepțiile participanților la sondaj și nu reprezintă statistici oficiale privind accidentele sau încălcările regulilor de circulație. Se mai arată în cadrul campaniei Pitreaz la volan.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Bistrița.

toată ziua de joi, petrece cu noi, simte-te bine, ascultă, cântă, dansează, păstrează energia Radio Transilvania. Astăzi suntem invitați la evenimentul Maestrul și Măiastra, un spectacol live și experiențe AI la Palatul Culturii. Povestea misterioasă dintre Constantin Brâncu și Maria Tănase a devenit subiect de spectacol. Maestrul și Măiastra este titlul unui spectacol teatral muzical care are la bază povestea misterioasă dintre Constantin Brâncu și Maria Tănase, două personalități marcante ale culturii românești care s-au întâlnit și au dat naștere multor legende cu perspective diferite. Pornind de la această legătură, proiectul cultural Romanța Unește, aflat la a doua ediție, și-a propus să unească literalmente două dimensiuni ale artei, cântecul și forma, prin cele două legende care și-au pus definitiv amprenta asupra lor, Maria Tănase și Constantin Brâncuș. Spectacolul va avea loc în patru orașe, printre care și Bistrița. Astăzi, 8 octombrie de la 19, la Palatul Culturii, ne anunță organizatorii eveniment. Ascultă Radio Transilvania, radioul care face diferența. Simți muzica, simți diferența. Muzică bună și noutăți de pe meleagurile noastre dragi, aici în Made in Bistrița.

0: publicitate.
1: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserie în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale sunt pregătite cu pasiune și grijă pentru fiecare detaliu. Torturile fine și deserturile delicate îți transformă orice eveniment aniversar, nuntă sau botez în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserie, pe Cerevivu numărul 2. Lulu Artizan Patiserie. Artă, gust și pasiune.

totul pentru tine. Cu soluții de ultimă generație și perii performante, mașina ta este curățată din toate unghiurile. Și nu uităm de jantă, le spală și pe ele. Ba chiar curăță și dedesubtul mașinii. Tu doar stai relaxat și te bucuri de rezultat. Vino la Comsig Automobile, strada Libertății

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ești pe frecvența cântecelor minunate din 90 până azi și a veștilor și poveștilor de pe lângă casă. Uite, Maramureșul se află pe primul loc la un campionat internațional de pizza. Vasile Hotca a câștigat gold de Maramureș. Aflăm imediat. Super cântece în FM online și pe mobil la Radio Transilvania cu Foo Fighters, Learn to Fly, dar înainte de Alan Walker, Heartbreak Melody. Să-ți fie ziua de joi minunată. Musai, alături de noi.
2: Simți muzica.
0: Simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iată, Maramureșul se află pe primul loc la un campionat internațional de pizza. Vasile Hotca a câștigat cu gold de Maramureș. Gusturile Maramureșului au ajuns pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la un campionat internațional de pizza, desfășurat recent în Macedonia. Vasile Hotca, originar din Maramureș și cunoscut pentru participările sale la competițiile gastronomice, a obținut locul întâi la categoria pizza clasică, o creație în care a folosit produse inspirate din gastronomia locală maramureșană. Competiția s-a desfășurat pe parcursul a două zile și a reunit concurenți din mai multe țări, printre care Brazilia și Japonia. Participanții s-au întrecut în mai multe categorii, de la pizza napoletană și contemporană până la pizza clasică. Pentru Vasile Hotca, participarea a pornit, după cum spunea chiar el, din dorința de a acumula experiență și de a învăța de la alți profesioniști. Rezultatul a depășit însă așteptările. Elementul care a făcut diferența a fost, în opinia sa, identitatea locală pusă în preparat. Maramureșanul a ales să ducă în concurs produse și gusturi specifice zone maramureșene pe care le-a integrat într-o pizza pe care a numit-o Gold de Maramureș. Gustul produselor din Maramureș, bună el, am pus pe pizza pe care am numit-o Gold de Maramureș și am câștigat cel mai mare premiu, locul întâi la pizza clasică. Vasile Hotca spune că reacția juriului și a participanților a fost una pozitivă și consideră că premiul obținut este și o confirmare a faptului că produsele tradiționale maramureșene pot fi puse în valoare într-un preparat internațional. De această dată, succesul a venit printr-un preparat cu identitate maramureșană, transpus într-una dintre cele mai populare rețete ale gastronomiei internaționale. Pentru Maramureș, premiul obținut în Macedonia înseamnă încă o apariție pe harta competițiilor gastronomice internaționale, de această dată printr-o pizza maramureșană care a purtat în nume și în gust identitatea locului, de unde vine chiar creatorul ei, Gold de Maramureș. Pizza clasică made in Maramureș.
1: Acesta este Radio Transilvania. Transilvania.

0: Acobis anunță abonații din orașul Beclean, de pe strada Someșului și străzii adiacente, în vederea remedierii unei avarii identificată pe rețeaua de distribuție a apei. Compania Acobis anunță întreruperea furnizării apei potabile astăzi, joi, 8 octombrie, până în jur de ora 14, estimativ, în Beclean, pe strada Someșului și străzii adiacente. Vă mulțumim pentru înțelegere, transmită Acobis. Și hai și astăzi pe Facebook Rău Transilvania să vorbim despre lucrurile care ne interesează, că avem și astăzi acolo un subiect de discuții, o poveste relaxantă alături de noi și astăzi pe Facebook Radio Transilvania. Vorbim astăzi despre monumente și ce monument ai vrea să se ridice în orașul tău. Darius ne scrie, o statuie a prostiei maxime la români, oi, ești cam răuț astăzi, Darius, dar na, dacă asta-ți dorești. Dar mă întreb cum ar arăta. Interesant. Apoi Leona ne zice, un zgârie nori cu drumul retajat. Ei, vezi ce-ți dorești? Că nu mai atât de mult, acolo ajungem. Apoi Flavia ne spune, mie mi-ar place să se regândească ansamblul statuar al lui Avram Iancu. Adrian ne zice, Saporo cu bocanș pe birou la prim secretar 1989. O, bună idee asta. Alina scrie, aș vrea o statuie care să reprezinte viața curată, sănătoasă și frumoasă. Da, asta da. Iona ne spune, nu știu ce monument ar trebui să ridice în orașul nostru, alegi. Iar Zol ne scrie, o idee ar fi o statuie cu Lulu. Multă lume l-a îndrăgit. Nu era ideea, Zol. Sigur ești din Cluj. Pentru cine nu știe, Lulu a fost un om puțin cam diferit. Nu era niciun om al străzii, dar dormea adesea în curtea Arhiepiscopiei, un spațiu care l-a adoptat pe o perioadă nedeterminată. Clujenii își aveau fiecare poveștile și amintirile lor cu Lulu, care la un moment dat, din câte zic legendele, a intrat și în politica locală a Clujului. Iată, tu ce crezi? Ce statuie monument ar trebui construită în orașul tău? Hai să povestim despre asta, lasă mesajul tău pe Facebook, să facem părerea auzită la Radio Transilvania.
1: Muzică bună! Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
3: Radio Transilvania!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: RoWallet, portofoliul digital de identitate al României, va fi disponibil din ianuarie 2027. Parlamentul European cere măsuri pentru prevenirea epuizării și protejarea sănătății mentale la muncă și munca zilierilor este plătită cu 200-300 de lei pe zi, dar refuzată de majoritatea. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: RoWallet, portofelul european de identitate digitală al României, ar urma să fie disponibil din ianuarie 2027. Ministerul Afacerilor Interne a prezentat proiectul și rezultatele unui sondaj la care au răspuns peste 3.000 de persoane. 95% spun că ar folosi aplicația, iar cele mai solicitate documente sunt cartea de identitate, permisul de conducere și cardul de sănătate. RoWallet va putea fi folosit la controlul în trafic, în relația cu instituțiile publice, la medic sau farmacie și la bănci. Protecția datelor este principala preocupare, 84% vor un istoric al verificărilor. Din ianuarie se vor putea înrola la distanță cei care au carte electronică de identitate. Parlamentul European cere măsuri concrete pentru prevenirea fenomenului de burnout și protejarea sănătății mentale la locul de muncă. Eurodeputații au adoptat un raport care solicită angajatorilor să prevină riscurile psihologice și să asigure condiții de muncă sigură și demne. Documentul a fost aprobat cu 413 voturi pentru, 210 împotrivă și 29 de abțineri. Eurodeputații cer Comisiei Europene să propună măsuri după realizarea unui studiu de impact și solicită recunoașterea explicită a legăturii dintre riscurile psihologice și creșterea cazurilor de boli profesionale. Angajatorii ar urma să evalueze periodic factori precum volumul excesiv și intensitatea ridicată a muncii și să prevină hărțuirea, bullying-ul și discriminarea. Și introducerea telemuncii sau a sistemelor automate de monitorizare ar trebui precedate de evaluarea riscurilor psihologice. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere informează că incidentele tehnice ale platformei Tolro constatate pe 1 octombrie au fost remediate, iar aceasta funcționează în parametrii normali. Cu toate acestea, nu este exclusă apariția unor incidente tehnice sporadice, care pot afecta utilizarea platformei, iar utilizatorii sunt scutiți de amenzi doar în anumite situații. Niciun utilizator nu va fi amendat în măsura în care, din motive tehnice imputabile platformei, nu poate accesa sau utiliza aplicația, iar acest aspect se aplică pe toată durata de existență a sistemului Tolro, susține conducerea CNAIR. În prezent, tariful Tolro poate fi achitat în două moduri: tichet de rută, plată în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei, și sesiune de tarifare. Traseul se înregistrează prin aplicația mobilă Tolro, iar plata se face din portofelul electronic. Este sezonul culesului în livezi, iar în ferme se lucrează în continuu, astfel că mulți agricultori caută oameni care să îi ajute. Sunt dispuși să plătească 200-300 de lei pentru o zi de muncă, plus transport, masă și chiar cazare. Fermierii se plâng însă că nu găsesc destule persoane dornice să muncească, așa că apelează la rude ori prieteni. Și pentru lucrul cu animale, fermierii spun că găsesc greu oameni. Fermierii le oferă muncitorilor, pe lângă plata zilnică, transport, mâncare și program flexibil. Conform legislației în vigoare, munca suplimentară se plătește în plus. Cei care angajează zilieri sunt obligați să îi înscrie în registrul electronic de evidență. Cei care vor să lucreze cu ziua trebuie să aibă 16 ani împliniți. Potrivit celor de la Inspecția Muncii, într-un an de zile au fost înregistrate peste 200.000 de persoane cu mult sub necesarul de muncitori zilieri. Sunt Liana Sabo, Radio Transilvania. Îți aduce în continuare subiectele care contează. Rămâi cu noi!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Pe frecvența Radio Transilvania am ascultat știrile, mulțumim. Continuăm cu informații proaspete despre vreme. Astăzi vreme deosebit de caldă pentru această perioadă, cerul variabil ziua, iar noaptea va prezenta norări temporare și izolat vor fi aversări intense de apă sub 2 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări în zona montană înaltă, maximele între 23 și 27 de grade, minimele nopții între 9 și 13 grade Celsius, ne anunță Ana.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
4: Infotrafic. Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Bistrița, ceva mai greu pe bulevardele Independenței și Republicii, pe gării, pe Crinilor se circulă greu, pe 1 decembrie, calea Moldovei, Năsăudului, pe ruta Unirea și Vișoara, la Năsăud mai greu, pe Vasile Nașcu, greu acum la Beclean, pe 58, 1 decembrie 1918. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, SMS 0741 777 888.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Și ora asta păstrăm frecvența de suflet Radio Transilvania pe oriunde am fi și orice am face. Îți mulțumesc tare mult că ai ales frecvența noastră și ora asta. Alex Marius Podoriu sunt eu. Ce cumpără românii când intră într-un magazin de tip drogherie? Românii caută calitate, comoditate și preț bun. Ce pun cel mai des în coș? Aflăm imediat. La Radio Transilvania, Purple Disco Machine, Beat of Your Heart, în FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Românii, când intră într-un magazin de tip drogherie, românii caută calitate, comoditate și preț bun. Ce pun cel mai des în coș? Românii care intră în magazinele de tip drogherie nu se limitează de regulă la o singură categorie de produse, ci combină în același coș articole de frumusețe, îngrijire personală și produse pentru casă. Make-up-ul, parfumeria, produsele pentru curățenie și articole destinate copiilor se numără printre categorii, arată un material Wall Street. Acest comportament arată că românii caută să rezolve mai multe nevoi în aceeași sesiune de cumpărături, punând accent atât pe calitatea produselor, cât și pe comoditate și preț. Se observă că românii cumpără frecvent produse din cadrul aceleași vizite într-un magazin de tip drogherie. Printre segmentele cu cerere vizibilă se află unele dintre categoriile centrale pentru modelul de business al unei drogherii. Se observă un interes deosebit pentru categoriile cheie, precum make-up, îngrijire personală, parfumeria, produse pentru curățenie și articole destinate copiilor. Separat, îngrijire personală, sănătate, produse de uz zilnic, rezultate foarte bune la intrarea în magazine a românilor. Acest comportament confirmă faptul că consumatorii români caută atât calitate, comoditate și un raport bun calitate-preț într-o singură destinație de shopping, drogherii. Preferințele observate în magazine nu rămân doar un indicator de vânzări, ci sunt folosite pentru ajustarea sortimentației în magazinele de tip drogherie din România.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio

Oriunde ai fi și orice ai face, acasă în trafic, pe la muncă sau prin timpul tău liber, la Radio Transilvania, doar când te-ai ales cu deosebită grijă să-ți facă și din ziua asta de joi una perfectă. Echipa de fotbal Gloria Bistrița, locul 11 în Liga 2, a disputat ultimul meci de pregătire al acestei pauze competiționale, tot în deplasare cu ultima clasată în Superliga, FK Sighișoara din Miercurea Ciuc. Cu cine jucăm însă sâmbătă, 10 octombrie? Gloria și Sighișoara s-au întâlnit recent într-un joc oficial la Bistrița, contând pentru prima rundă a grupei C din Cupa României, echipa din Miercurea Ciuc câștigând cu 2-0. În precedentele două amicale, Gloria a remizat la Sfântul Gheorghe cu Sepsi OSK, scor 1-1, și a pierdut la Cluj cu Universitatea, scor 1-3. Liga a doua se reia pe 10 octombrie, atunci când Gloria Bistrița va întâlni pe teren propriu de la 11 pe SCM Râmnicu-Vâlcea. Pumnii strângi, meci frumos, musai să auzim de o victorie. Made in Bistrița continuă până spre ora 13 aici la Radio Transilvania.

0: state.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zațe de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
2: Ai de cumpărat lemn? Ține minte! Shintereag. Construiești? Renovezi? Depozitul de cărestea Ezei Sac din Shintereag e destinația ta perfectă. Scânduri?
4: Da!
2: Lețuri?
4: Da!
2: Grinzi?

0: mergi la Șintereag.
1: Comuna Șintereag, pe DN17, numărul 49, vis-a-vis de fosta unitate militară.
0: Noi asigurăm livrarea și transportul mărfii acasă.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Ziua bună continuă pe frecvențele Radio Transilvania. O altă porție minunată de cântece preferată, iată, Bebe Rexha, Sacrifice, plus White Town, Your Woman. Și în câteva clipe povestim mai pe larg despre vreme și cum se anunță vremea în următoarele ore pe aici, pe la noi, pe meleagurile noastre faine și dragi. Și tot atunci spun și câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Păstrăm frecvența dragă și preferată din Transilvania. Ascultăm Radio Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Acobis transmită în atenția abonanților de pe strada Lea Șoimilor și străzile adiacente din Bistrița, în vederea executării lucrărilor de înlocuire a unor vane de pe strada Lea Șoimilor din Bistrița. Compania Acobis anunță întreruperea furnizării apei potabile mâine, vineri 9 octombrie, de la ora 9 până la ora 16, estimativ, pe strada Alea Șoimilor și străzi adiacente din Bistrița. Vă mulțumim pentru înțelegere, transmită Acobis. Vremea frumoasă continuă și în această după-amiază, deosebit de caldă pentru această perioadă, cerul variabil. Spre noapte însă va prezenta norări temporare și locale și vor fi posibile ploi cu descărcări electrice, cantități de apă, în general sub 10 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab la moderat în următoarele ore, cu unele intensificări izolate la noapte, cu rafale în jur de 40 km pe oră, iar în zona montană înaltă, temporar rafale de peste 50-60 km pe oră. Temperaturile maxime între 23 și 27 de grade, minimele de la noapte între 8 și 13 grade Celsius, ne anunță ANM. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Oradea, 25 de grade, Cluj-Napoca, 15, Brașov, 14, Sibiu, 17, Târgu Mureș, 15, Satu Mare, 23 de grade, Baia Mare, 20, Alba Iulia, 14, la Arad sunt 24 de grade, Hunedoara, 20, Bistrița, 19, Zalău, 22, Media, 17 grade, Deva și Turda, câte 15 grade, la Dej sunt 13 grade, la Huedin, acum 21 de grade, cel mai cald în țară, Oravița, județul Caraș-Severin, 27 de grade și cel mai răcoare, tot în județul Caraș-Severin, dar în Băile Herculane, unde avem acum 9 grade Celsius. Ești cu Lua Transilvania, radioul drag și preferat de mulți ani. Aici e muzica ta preferată și poveștile de pe acasă. Utilă-ți-o!
1: Asculți Made in Bistrița!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Iar pe final ediției noastre locale de astăzi, ultima informație, premierul desemnat Luca Niculescu a început astăzi consultările cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern și stabilirea programului de guvernare. Discuțiile au loc la sediile partidelor, iar prima întâlnire a avut loc la ora 11 cu PSD, formațiune care poate înclina balanța în asigurarea unei majorități. Urmează PNL de la ora 13 și UDMR de la ora 15.30. Negocierile cu USR și minoritățile vor continua cel mai probabil mâine, vineri. În schimb, Luca Niculescu nu a anunțat nicio discuție cu partidele AUR, SOS și POT. Programul final de guvernare va fi lansat public imediat după încheierea acestui prim tur de consultări. Premierul desemnat Luca Niculescu a transmis că prioritatea sa este stabilitatea macroeconomică. El a precizat că lucrează la programul de guvernare.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: RoWallet, portofoliul digital de identitate al României, va fi disponibil prin ianuarie 2027. Parlamentul European cere măsuri pentru prevenirea epuizării și protejarea sănătății mentale la muncă și munca zilierilor este plătită cu 200-300 de lei pe zi, dar refuzată de majoritatea. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: RoWallet, portofelul european de identitate digitală al României, ar urma să fie disponibil din ianuarie 2027. Ministerul Afacerilor Interne a prezentat proiectul și rezultatele unui sondaj la care au răspuns peste 3.000 de persoane. 95% spun că ar folosi aplicația, iar cele mai solicitate documente sunt cartea de identitate, permisul de conducere și cardul de sănătate. RoWallet va putea fi folosit la controlul în trafic, în relația cu instituțiile publice, la medic sau farmacie și la bănci. Protecția datelor este principala preocupare, 84% vor un istoric al verificărilor. Din ianuarie se vor putea înrola la distanță cei care au carte electronică de identitate. Parlamentul European cere măsuri concrete pentru prevenirea fenomenului de burnout și protejarea sănătății mentale la locul de muncă. Eurodeputații au adoptat un raport care solicită angajatorilor să prevină riscurile psihologice și să asigure condiții de muncă sigură și demne. Documentul a fost aprobat cu 413 voturi pentru, 210 împotrivă și 29 de abțineri. Eurodeputații cer Comisiei Europene să propună măsuri după realizarea unui studiu de impact și solicită recunoașterea explicită a legăturii dintre riscurile psihologice și creșterea cazurilor de boli profesionale. Angajatorii ar urma să evalueze periodic factori precum volumul excesiv și intensitatea ridicată a muncii și să prevină hărțuirea, bullying-ul și discriminarea. Și introducerea telemuncii sau a sistemelor automate de monitorizare ar trebui precedate de evaluarea riscurilor psihologice. Este sezonul culesului în livezi, iar în ferme se lucrează în continuu, astfel că mulți agricultori caută oameni care să îi ajute. Sunt dispuși să plătească 200-300 de lei pentru o zi de muncă, plus transport, masă și chiar cazare. Fermierii se plâng însă că nu găsesc destule persoane dornice să muncească, așa că apelează la rude ori prieteni. Și pentru lucrul cu animale, fermierii spun că găsesc greu oameni. Fermierii le oferă muncitorilor, pe lângă plata zilnică, transport, mâncare și program flexibil. Conform legislației în vigoare, munca suplimentară se plătește în plus. Cei care angajează zilieri sunt obligați să îi înscrie în registrul electronic de evidență. Cei care vor să lucreze cu ziua trebuie să aibă 16 ani împliniți. Potrivit celor de la Inspecția Muncii, într-un an de zile au fost înregistrate peste 200.000 de persoane cu mult sub necesarul de muncitori zilieri. Sunt Liana Sabo. Rămâneți cu cea mai bună muzică la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: A venit toamna și frigul bate la ușă? Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețul de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simion Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
2: Ți-e poftă de ceva cu adevărat bun? La Carmangeria Timoce găsești produse afumate tradițional cu lemn de fag, cârnați, ciolan, ceafă, cotlet, fleică și costițe, pregătite cu grijă pentru un gust autentic. Iar când nu ai timp să gătești,

0: face totul pentru tine. Cu soluții de ultimă generație și peli performante, mașina ta este curățată din toate unghiurile. Și nu uităm de jantă, le spală și pe ele. Ba chiar curăță și dedesubtul mașinii. Tu doar stai relaxat și te bucuri de rezultat. Vino la Comsig Automobile, Strada Libertății 50, ani incinta Volkswagen și descoperă noua generație de spălătorie automatizată. Comsig Automobile. Tu nu faci nimic, mașina ta iese impecabilă.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Tichetele de creșă cresc la 770 de lei pe lună, iar cele culturale ajung la 260 de lei. Campiomate revine, 20.000 de elevi sunt așteptați la campionatul național de matematică. Și aflăm imediat și cât timp mai pot românii să iasă din țară cu buletinul vechi. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Noi valori pentru beneficiile extrasalariale acordate angajaților începând din octombrie. Tichetele de creșă ajung la 770 de lei pe lună, cu 30 de lei mai multe decât până acum. Noua valoare este valabilă în semestrul al doilea din 2026 și se va menține inclusiv în februarie și martie 2027. Tichetele de creșă pot fi folosite exclusiv pentru plata taxelor la creșa unde este înscris copilul. Ele nu se acordă părinților aflați în concediu și care primesc indemnizație pentru creșterea copilului. Au crescut și plafonul. Fondurile pentru tichetele culturale pot ajunge la 260 de lei pe lună pentru acordarea regulată sau la 510 lei pentru fiecare eveniment în cazul acordării ocazionale. Elevii de gimnaziu din întreaga țară și profesorii lor de matematică se pot înscrie gratuit până la 31 octombrie la cea de-a 6-a ediție a Campiomate, campionatul național de matematică pe echipe. Competiția este organizată de Asociația Visuri Îndrăznețe în parteneriat cu Societatea de Științe Matematice din România și se desfășoară din noiembrie până în iunie 2027. După ediția record de anul trecut cu 16.000 de participanți din 41 de județe, organizatorii își propun să ajungă acum la 20.000 de elevi. Competiția este gratuită și urmărește să-i apropie pe copii de matematică într-un format adaptat generației digitale. Testele tehnice sunt programate între 2 și 4 noiembrie, iar calificările între 5 și 23 noiembrie. Etapele de campionat încep în ianuarie, iar sezonul se încheie în iunie, cu galele naționale și județene. Românii care au încă vechea carte de identitate model 1997 o mai pot folosi pentru călătoriile în Uniunea Europeană și spațiul Schengen până pe 3 august 2031. Legea permite însă preschimbarea unui act de identitate aflat în termen de valabilitate la cererea titularului. Există și situații în care schimbarea actului devine obligatorie. Cererea pentru un nou document trebuie făcută cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea celui actual, dar nu mai târziu de 15 zile înainte de data expirării. Schimbarea este necesară și în cazul unor modificări, precum schimbarea numelui sau adresei de domiciliu. Cartea electronică de identitate nouă are un chip și oferă mai multe funcționalități. Poate fi folosită drept document de călătorie în toate statele Uniunii Europene, precum și în Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Iubim Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: RoWallet, portofoliul digital de identitate al României, va fi disponibil din ianuarie 2027. Parlamentul European cere măsuri pentru prevenirea epuizării și protejarea sănătății mentale la muncă. Și munca zilierilor este plătită cu 200-300 de lei pe zi, dar refuzată de majoritatea. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: RoWallet, portofelul european de identitate digitală al României, ar urma să fie disponibil din ianuarie 2027. Ministerul Afacerilor Interne a prezentat proiectul și rezultatele unui sondaj la care au răspuns peste 3.000 de persoane. 95% spun că ar folosi aplicația, iar cele mai solicitate documente sunt cartea de identitate, permisul de conducere și cardul de sănătate. RoWallet va putea fi folosit la controlul în trafic, în relația cu instituțiile publice, la medic sau farmacie și la bănci. Protecția datelor este principala preocupare, 84% vor un istoric al verificărilor. Din ianuarie se vor putea înrola la distanță cei care au carte electronică de identitate. Parlamentul European cere măsuri concrete pentru prevenirea fenomenului de burnout și protejarea sănătății mentale la locul de muncă. Eurodeputații au adoptat un raport care solicită angajatorilor să prevină riscurile psihologice și să asigure condiții de muncă sigură și demne. Documentul a fost aprobat cu 413 voturi pentru, 210 împotrivă și 29 de abțineri. Eurodeputații cer Comisiei Europene să propună măsuri după realizarea unui studiu de impact și solicită recunoașterea explicită a legăturii dintre riscurile psihologice și creșterea cazurilor de boli profesionale. Angajatorii ar urma să evalueze periodic factori precum volumul excesiv și intensitatea ridicată a muncii și să prevină hărțuirea, bullying-ul și discriminarea. Și introducerea telemuncii sau a sistemelor automate de monitorizare ar trebui precedate de evaluarea riscurilor psihologice. Este sezonul culesului în livezi, iar în ferme se lucrează în continuu, astfel că mulți agricultori caută oameni care să îi ajute. Sunt dispuși să plătească 200-300 de lei pentru o zi de muncă, plus transport, masă și chiar cazare. Fermierii se plâng însă că nu găsesc destule persoane dornice să muncească, așa că apelează la rude ori prieteni. Și pentru lucrul cu animale, fermierii spun că găsesc greu oameni. Fermierii le oferă muncitorilor, pe lângă plata zilnică, transport, mâncare și program flexibil. Conform legislației în vigoare, munca suplimentară se plătește în plus. Cei care angajează zilieri sunt obligați să îi înscrie în registrul electronic de evidență. Cei care vor să lucreze cu ziua trebuie să aibă 16 ani împliniți. Potrivit celor de la Inspecția Muncii, într-un an de zile au fost înregistrate peste 200.000 de persoane cu mult sub necesarul de muncitori zilieri. Sunt Liana Sabo, rămâi cu muzica pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Din Transilvania.
1: Din
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: te să faci școală.
1: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
0: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
2: Suntem aici în emisiunea noastră la Radio Transilvania și avem rubrica din fiecare zi de joi, o rubrică care vine cu un nou sezon, De ce merită să faci școală, rubrica pe care o realizăm în parteneriat, în colaborare cu cea mai mare universitate din România, Universitatea Babeș Bolyai, și vreau să-i mulțumesc invitatului nostru de astăzi, de la rubrica noastră De ce merită să faci școală, Claudiu Faur, Associate Vice President Globalogic. Mulțumesc tare mult pentru prezența aici în emisiune. Aș porni chiar de la întrebarea care oferă și titlul acestei rubrici, De ce merită să faci școală?
3: Bună dimineața și, în primul rând, mulțumesc pentru invitație. O întrebare care cred că ne-am pus-o cu toții de multe ori pe parcursul vieții, mai ales când eram în școală, dar al cărei răspuns a evoluat de-a lungul timpului. De curând a trebuit să răspund fiicei mele de 12 ani la întrebarea, mă rog, era un subset, de ce merită să facă matematică. Cred că în școală este locul unde ne dezvoltăm gândirea. Ne dezvoltăm gândirea rațională și gândirea critică. Învățăm să rezolvăm probleme într-un mod logic, să le privim din mai multe unghiuri și perspective, ne dezvoltăm această flexibilitate mentală, învățăm să punem întrebări relevante prin care să obținem informația de care avem nevoie pentru a rezolva o problemă și învățăm să cernem informația utilă de zgomot. Cred că în societatea în care trăim e cu atât mai important să avem această gândire critică dezvoltată. Suntem inundați de informație neverificată de pe toate canalele, atât media, internet, bloguri, vloguri, podcasturi, reels, TikToks, și pe lângă asta au mai apărut și aceste unelte de inteligență artificială care nu doar că ne dau răspunsuri la întrebările noastre, dar chiar ne oferă soluții pentru probleme. Și sunt soluții foarte frumos definite, elaborate, cu răspunsuri complexe. Avem tendința să le luăm de bune. Foarte ușor uităm că și acele modele de inteligență artificială răspund în funcție de datele cu care au fost antrenate. Și mai apare și partea de halucinație. Și trebuie să avem capacitatea de a distinge ceea ce e util și să verificăm informația pentru a putea lua decizii informate și educate.
2: Mă gândeam, e foarte sugestiv tot acest tablou, dar mă gândeam, de pildă, dacă ar fi să fie o sumarizare. Ce a însemnat școala pentru omul, pentru profesionistul Claudiu Faur? Cât de mult a contat în devenirea ca om și profesionist?
3: Cu siguranță a avut un rol foarte important și aici m-aș uita la două planuri. Odată la competențele aceste numite hard skills, eu urmând o carieră tehnică către IT, am dezvoltat competențele de care aveam nevoie, de la gândirea algoritmică, de la noțiuni de programare, de și așa mai departe. Dar pe de altă parte, felul în care am învățat să învăț mi se pare cel mai important și am înțeles că procesul de învățare este unul continuu, care nu se oprește odată cu școala, deși cred că de multe ori în școală mă gândeam că abia aștept să se termine școala, să nu mai trebuiască să învăț. În cele din urmă, concluzia la care am ajuns este că trebuie să înveți tot timpul pentru a rămâne relevant și trebuie tot timpul să ai adaptabilitatea care să-ți permită să schimbi poate jobul sau poate cariera. Și cred că școala mi-a construit fundația asta solidă, care îmi dă încrederea în mine că pot să fac orice aș dori în viață. Cât timp îmi face plăcere, bineînțeles, și există pasiune pentru asta.
2: Dar asta e un lucru cât se poate de motivant, apropo de posibilitatea să faci orice îți dorești în viață. Care a fost cea mai importantă lecție primită în școală?
3: Cred că sunt multe lecții pe care le-am primit în școală, dar dacă ar fi să iau așa cazuri concrete, ca să nu vorbim doar abstract, disciplina pe care o înveți și rigoarea și planificarea îți vor folosi tot timpul în viață. Și am învățat pe pielea mea că atunci când nu-ți planifici bine un deadline, un proiect, vei avea foarte mult de recuperat într-un timp foarte scurt și uneori va deveni imposibil. Și în școală și în facultate, cred că am învățat ceea ce înseamnă munca sub presiune, ceea ce înseamnă livrarea unui proiect și care sunt așteptările. Și o altă lecție foarte importantă care am învățat-o este că nu trebuie să înveți pentru note, trebuie să înveți pentru a-ți dezvolta skill-uri.
2: Foarte, foarte adevărat. Da, mă gândeam, de pildă, iată, toate aceste etape pe care le etapizezi în școală sau le înveți. Cât de mult a contat anturajul? Și mă refer aici, sigur, și la familie, dar și la dascăl sau la cei din jur, colegi, prieteni.
3: Anturajul contează, cred că, pentru fiecare tânăr. Din fericire, eu am avut ocazia să umblu cu oameni care au avut aceleași idealuri ca și mine în viață, inclusiv în ceea ce privește studiile, cariera și așa mai departe. Și familia mea m-a susținut foarte mult. Cred că fiecare ajungem, sau mă rog, eu am fost și pe punctul în care mă gândeam cândva în facultate, dar de ce să mai continui când deja mă angajasem, aveam o carieră, aș putea să continui în direcția în care am început. Și familia a fost cei care au insistat: rămâi în școală, termină, e bine să o duci până la capăt și să o finalizezi, și n-am regretat. Au fost probabil una din cele mai bune alegeri care le-am făcut.
2: Fără doar și poate și mai cu seamă în zona ITNC, să spunem, e această ispită. Că ajungi să fii recrutat de companii încă din facultate, am să zic chiar din liceu, să mai practică, și atunci e tentația foarte mare la acea vârstă. Vă propun o foarte scurtă pauză în povestea noastră, câteva momente și revenim aici la rubrica De ce merită să faci școală?

0: Cea mai bună muzică
1: și informații locale.
0: Radio Transilvania.
2: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
0: Ești acasă.
2: În Transilvania.

0: merită să faci școală.
1: În fiecare zi de joi afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
0: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
2: Continuăm povestea noastră la Radio Transilvania, rubrica De ce merită să faci școală, o rubrică care a revenit cu nou sezon, rubrica realizată în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai. Invitatul acestei ediții, Claudiu Faur, Associate Vice President Globalogic. Aș merge sau aș rămâne în zona școlii dacă ar fi să facem un exercițiu de imaginație. Ar mai exista posibilitatea de a relua sau de a face iar școala, facultatea. Care ar fi, nu știu, lucru pe care l-ați face diferit? Sau ce ați schimba?
3: Cred că, în primul rând, m-aș implica mult mai mult în activități extracurriculare, în proiecte aplicate, în care să-mi folosesc cunoștințele teoretice de la școală. Aș încerca să mă implic mult mai mult în activități de voluntariat, pentru a-mi dezvolta skill-uri auxiliare și, nu în ultimul rând, expunerea internațională. Aș profita de oportunitățile, există multe oportunități în ziua de astăzi de a lua parte la programe în care vei întâlni oameni din alte culturi, vei vedea cum lucrează, cum îți vei îmbogăți efectiv tot ce ține de tine și de personalitatea ta.
2: Da, e o sumă de oportunități astăzi mult mai mare decât era în trecut, nu știu, acum 10, 15, 20 de ani, fără doar și poate lumea s-a schimbat teribil. Tocmai din motivul ăsta, pentru că s-a schimbat și școala, cât de mult, nu știu, vi se pare că ajută școala, de pildă, în plan, în cele două planuri, atât în planul personal, cât și în planul public? Ați avut momente în care ați simțit că lucrurile au făcut diferența și într-o zonă și în cealaltă?
3: Cu siguranță școala te pregătește pentru viață. Chiar dacă vorbim de partea profesională sau de carieră, până la urmă, în școală înveți inclusiv ceea ce înseamnă lucru în echipă, empatia, diverse skill-uri care nu țin neapărat de materiile care ți se predau. Și astea te vor ajuta pe orice plan vorbești. Și până la urmă, în școală, îți definești acele calități de bază la care va trebui să te reîntorci de fiecare dată când vei întâlni o schimbare mare în viață. Și cred că în ziua de astăzi, dacă, nu știu, generația mea poate era obișnuită să schimbe joburi, cred că generațiile care vin vor trebui să schimbe cariere. Și atunci, de fiecare dată când vei fi nevoit să schimbi cariera, va trebui să te întorci la fundamente. Și dacă ai o fundație solidă pe care ai făcut-o structurat, ghidat, în timp, îți va fi mult mai ușor să o iei de la început de fiecare dată.
2: Ăsta mi se pare un lead, ca să spun așa. Suntem generația care a învățat să schimbe joburi, dar vin generațiile care vor trebui să schimbe cariere. Suntem, nu știu, deja acolo?
3: Cred că da. Suntem în proces. E clar pentru toată lumea că ne aflăm în mijlocul unei transformări mondiale majore în ceea ce privește piața muncii. Și nu sunt genul alarmist și nu cred că lumea se va termina în 10 ani pentru că a apărut inteligența artificială, doar că totul se va transforma. Nu sunt nici atât de vizionar încât să știu în ce se va transforma, dar știu că cu un anumit de lucruri învățate și cu o fundație bună vom fi pregătiți și adaptabili pentru orice va veni.
2: Aș mai avea două curiozități în povestea noastră. Apropo că veniți din această zonă tehnică, de tehnologie avansată, cum priviți inteligența artificială? Nu știu, un lucru care ajută, un lucru care provoacă sau mai degrabă un lucru care sperie?
3: Orice lucru nou, atât de disruptiv cum este inteligența artificială, e normal să provoace și anxietate și să sperie, și mai sunt și o serie de oameni care încearcă să amplifice frica, oamenii reacționează bine la frică și atunci vin cu mesajele astea catastrofice. Eu cred că inteligența artificială folosită în așa cum trebuie, va ajuta societatea să evolueze. Nu cred că, bineînțeles, poate fi folosită și detrimental, în așa fel încât să ne provoace mai mult rău decât bine. Dar poate fi folosită ca o unealtă care să ne ajute, să ne mărească productivitatea, să ne facă viața mai bună și mai ușoară și să rezolve probleme mari ale omenirii pe care nu am putut să le rezolvăm până acum. Aici vorbim despre diverse boli care sunt incurabile, în care poate accelera cercetarea.
2: Da, probabil că vor urma foarte multe dezbateri pe această temă, cu siguranță. Adică deja au început și vor continua pe parcursul lunilor, anilor care vor urma. Suntem chiar pe finalul poveștii noastre și ca de fiecare dată vin cu o întrebare în care încerc să aflu sfaturile pe care invitații noștri le pot oferi tinerilor. Pentru că ați amintit? Iată că era o provocare la un moment dat, apropo de a rămâne doar în zona de companie și de a nu mai merge, de a nu mai continua cu universitatea. Care e sfatul pe care l-ați dat tinerilor care astăzi sunt puși într-o situație aproximativ similară de a face alegeri în viață, de a urma o carieră universitară sau care se gândesc la tot felul de lucruri? Care ar fi sfatul pe care l-ați dat?
3: Sfatul meu este să rămână curioși, să experimenteze cât mai mult, să... Cred că spațiul academic le oferă cadrul în care ei pot să încerce diverse noțiuni, diverse cariere și să-și dea seama exact ce le place și pentru ce vor fi pasionați. S-ar putea lucrurile cu care ai plecat de acasă când ai terminat liceul și viziunea care ai avut o să fie total schimbată după câțiva ani. Și eu am crezut că o să fiu programator toată viața, la un moment dat am luat-o spre zona de management. Sunt oameni care au făcut schimbări chiar mai dramatice de atât și au mers către cu totul altceva, așa că atâta timp cât sunt curioși, experimentează, se expun cât mai mult, renunță la zona de confort cât mai mult, o să fie bine și să fie pregătiți, adaptabili pentru orice schimbare ar putea apărea.
2: Claudiu Faură, vă mulțumesc mult pentru prezență și pentru toate aceste lucruri importante, interesante pe care ni le-ați dat aici la De ce merită să faci școală. M-aș bucura să continuăm povestea și într-o ediție viitoare. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Acesta a fost interviul nostru aici în rubrica De ce merită să faci școală. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Transilvania la Radio Transilvania.

0: Să faci școală.
1: În fiecare zi de joi afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
0: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te

0: personal.
1: Publicitate.
2: Ai de cumpărat lemn? Ține minte! Șintereag.
3: Construiești? Renovezi?
2: Depozitul de cărestea Ezei Sac din Șintereag e destinația ta perfectă. Scânduri?
4: Da!
2: Lețuri?
4: Da!
2: Grinzi?
4: Da, da!

0: mergi la Șintereag.
1: Comuna Șintereag, pe DN17, numărul 49, vis-a-vis de fosta unitate militară.
0: Noi asigurăm livrarea și transportul mărfii acasă.
2: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale sunt pregătite cu pasiune și grijă pentru fiecare detaliu. Torturile fine și deserturile delicate îți transformă orice eveniment aniversar, nuntă sau botez în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserii, pe Cerevivu Revivu numărul 2. Lulu Artizan Patiserii. Artă, gust și pasiune.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Facturile la gaz pot crește în lunile geroase. Consumul locuinței contează mai mult decât prețul de pe bursă. Aflăm imediat și câți bani primesc părinții care se întorc la serviciu. Și românii au început din nou să cheltuie. Vânzările au urcat în august după un an de stagnare. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii care își încălzesc locuințele cu centrale pe gaz ar putea avea facturi mai mari în lunile geroase, însă scumpirile de pe piața europeană nu se transferă automat în facturile populației. Prețul reglementat este în prezent de 0,31 de lei per kilowatt-oră, iar un expert în energie nu anticipează neapărat o majorare a acestui nivel. Diferențele apar însă în funcție de consum. La tariful actual, 1000 de kilowatt-oră înseamnă aproximativ 310 lei, iar pentru 2500 de kilowatt-oră costul ajunge la 775 de lei. Într-o lună foarte rece, consumul poate crește semnificativ. Izolarea locuinței, temperatura setată și eficiența centralei pot influența însă factura. Părinții care revin la serviciu înainte de încheierea concediului pentru creșterea copilului pot primi un stimulent de inserție. Stimulentul de inserție este 1500 de lei pe lună pentru părintele care începe să obțină venituri impozabile înainte ca bebelușul să împlinească 6 luni. 650 de lei pe lună pentru părintele care revine la serviciu după ce copilul a împlinit 6 luni. Suma de 1500 de lei se acordă până când copilul împlinește 2 ani. Apoi părintele care continuă să realizeze venituri poate beneficia de stimulentul de 650 de lei până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului. La copilul cu dizabilitate, revenirea părintelui la activitate înainte de împlinirea vârstei de 1 an permite acordarea stimulentului de 1500 de lei până la vârsta de 3 ani, iar ulterior poate fi acordat stimulentul de 650 de lei până la 4 ani, potrivit normelor în vigoare. După un an în care am fost mai cumpătați, în august, potrivit INS, mulți și-au deschis mai des portofelele. Perioada vacanțelor a coincis cu majorarea salariului minim, dar au intrat și bani europeni în economie și indirect în consum. Specialiștii în finanțe spun însă că revenirea este fragilă. În august, vânzările au dat primele semne de revenire. Așa cum arată datele de la statistică, vânzările din comerțul cu amănuntul au crescut cu 2,3% față de luna precedentă și cu 0,1% comparativ cu august anul trecut. Este prima creștere după vara lui 2025. Cel mai mult au crescut vânzările de produse nealimentare. Cu alte cuvinte, oamenii și-au cumpărat mai multe haine, au investit în electrocasnice sau în alte lucruri pe care nu le cumpără în fiecare zi. Per total, revenirea a fost peste așteptările analiștilor. Unul din motive poate fi majorarea salariului minim de la 1 iulie. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: are ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Tichetele de creșă cresc la 770 de lei pe lună, iar cele culturale ajung la 260 de lei. Campiomate revine, 20.000 de elevi sunt așteptați la Campionatul Național de Matematică. Și aflăm imediat și cât timp mai pot românii să iasă din țară cu buletinul vechi. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Noi valori pentru beneficiile extrasalariale acordate angajaților începând din octombrie. Tichetele de creșă ajung la 770 de lei pe lună, cu 30 de lei mai multe decât până acum. Noua valoare este valabilă în semestrul al doilea din 2026 și se va menține inclusiv în februarie și martie 2027. Tichetele de creșă pot fi folosite exclusiv pentru plata taxelor la creșa unde este înscris copilul. Ele nu se acordă părinților aflați în concediu și care primesc indemnizație pentru creșterea copilului. Au crescut și plafonul. Fondurile pentru tichetele culturale pot ajunge la 260 de lei pe lună pentru acordarea regulată sau la 510 lei pentru fiecare eveniment în cazul acordării ocazionale. Elevii de gimnaziu din întreaga țară și profesorii lor de matematică se pot înscrie gratuit până la 31 octombrie la cea de-a 6-a ediție a Campiomate, Campionatul Național de Matematică pe echipe. Competiția este organizată de Asociația Visuri Îndrăznețe în parteneriat cu Societatea de Științe Matematice din România și se desfășoară din noiembrie până în iunie 2027. După ediția record de anul trecut cu 16.000 de participanți din 41 de județe, organizatorii își propun să ajungă acum la 20.000 de elevi. Competiția este gratuită și urmărește să-i apropie pe copii de matematică într-un format adaptat generației digitale. Testele tehnice sunt programate între 2 și 4 noiembrie, iar calificările între 5 și 23 noiembrie. Etapele de campionat încep în ianuarie, iar sezonul se încheie în iunie, cu galele naționale și județene. Românii care au încă vechea carte de identitate model 1997 o mai pot folosi pentru călătoriile în Uniunea Europeană și spațiul Schengen până pe 3 august 2031. Legea permite însă preschimbarea unui act de identitate aflat în termen de valabilitate la cererea titularului. Există și situații în care schimbarea actului devine obligatorie. Cererea pentru un nou document trebuie făcută cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea celui actual, dar nu mai târziu de 15 zile înainte de data expirării. Schimbarea este necesară și în cazul unor modificări, precum schimbarea numelui sau adresei de domiciliu. Cartea electronică de identitate nouă are un chip și oferă mai multe funcționalități. Poate fi folosită drept document de călătorie în toate statele Uniunii Europene, precum și în Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția. Sunt Liana Sabo. Începe chiar acum emisiunea În Trafic cu Norbi Sopco.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online. Și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Micuțe, ca de obicei, mulțumim frumos, Liana, pentru știri. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 geazuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine. Deschidem această oră cu Melly, Built to Last, Vin și Cat's Eye cu Animal pe debut de 15. Le dăm plic chiar acum, audiție maximă și o zi, așa cum vreți voi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: De la data de 15 septembrie 2026 au crescut tarifele pentru permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și autorizația de circulație provizorie. Tariful pentru eliberarea permisului de conducere a crescut de la 89 de lei la 139 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de 50 de lei. Și certificatul de înmatriculare, cunoscut drept talon, are un tarif mai mare. Acesta costă 76 de lei față de 49 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 27 de lei. În cazul autorizației de circulație provizorie, tariful a ajuns la 25 de lei de la 13 lei. Majorarea este de 12 lei, iar noile tarife pentru documente auto, precum și cele pentru plăcile cu număr de înmatriculare, pot fi achitate prin intermediul terminalelor self-pay sau online pe platforma ghiseul.ro. Gata de la taminte, permisul de conducere și certificatul de înmatriculare s-au scumpit.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: Școlile care au beneficiat de finanțare prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar nu vor fi obligate să returneze banii dacă în perioada de 3 ani de sustenabilitate nu reușesc să mențină rezultate obținute prin proiect, a declarat Radu Sechei, consilier al Ministrului Educației. Acesta a mai spus că aproximativ 2400 de școli au ajuns să participe la program dintr-un număr inițial de aproximativ 4500 de unități eligibile. Potrivit cifrelor prezentate de acesta, aproape 90% dintre școlile participante au înregistrat o îmbunătățire sau o menținere în ceea ce privește categoria de risc de abandon școlar. Iată așadar, școlile incluse în PNRAS nu vor mai restitui banii dacă nu ating rezultatele impuse.
1: O a făcut mama vreun model?

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Ți-e poftă de ceva cu adevărat bun? La Carmangeria Timoce găsești produse afumate tradiționale.

0: Arcebal și pe strada Andrei Mureșanu, Carmangeria Timoce, gustul care te face să revii.
1: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zați de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: So you'll be there de la Spice Girls și Could I Have This Kiss Forever de la Whitney Houston și Enrique Iglesias sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sobco sunt eu, alături de voi pe frecvență și în această zi de joi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: îngrijorătoare pentru țara noastră și Europa. 34% dintre adulții din România trăiau cu obezitate în 2022, potrivit datelor prezentate de Infocons pe baza statisticilor europene și ale Organizației Mondiale a Sănătății. Procentul plasează țara noastră printre țările cu cele mai ridicate valori din regiunea europeană a OMS. Iată așadar România printre țările cu cea mai ridicată rată a obezității din Europa.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

My Body is Into Ready, am ascultat la Summer pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de Eliana Sabo. Până fix, You Feel Like Summer de la Camred și Cry For You de la September v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Facturile la gaz pot crește în lunile geroase. Consumul locuinței contează mai mult decât prețul de pe bursă. Aflăm imediat și câți bani primesc părinții care se întorc la serviciu. Și românii au început din nou să cheltuie. Vânzările au urcat în august după un an de stagnare. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care își încălzesc locuințele cu centrale pe gaz ar putea avea facturi mai mari în lunile geroase, însă scumpirile de pe piața europeană nu se transferă automat în facturile populației. Prețul reglementat este în prezent de 0,31 de lei per kilowatt-oră, iar un expert în energie nu anticipează neapărat o majorare a acestui nivel. Diferențele apar însă în funcție de consum. La tariful actual, 1000 de kilowatt-oră înseamnă aproximativ 310 lei, iar pentru 2500 de kilowatt-oră, costul ajunge la 775 de lei. Într-o lună foarte rece, consumul poate crește semnificativ. Izolarea locuinței, temperatura setată și eficiența centralei pot influența însă factura. Părinții care revin la serviciu înainte de încheierea concediului pentru creșterea copilului pot primi un stimulent de inserție. Stimulentul de inserție este 1500 de lei pe lună pentru părintele care începe să obțină venituri impozabile înainte ca bebelușul să împlinească 6 luni. 650 de lei pe lună pentru părintele care revine la serviciu după ce copilul a împlinit 6 luni. Suma de 1500 de lei se acordă până când copilul împlinește 2 ani. Apoi părintele care continuă să realizeze venituri poate beneficia de stimulentul de 650 de lei până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului. La copilul cu dizabilitate, revenirea părintelui la activitate înainte de împlinirea vârstei de 1 an permite acordarea stimulentului de 1500 de lei până la vârsta de 3 ani, iar ulterior poate fi acordat stimulentul de 650 de lei până la 4 ani, potrivit normelor în vigoare. După un an în care am fost mai cumpătați, în august, potrivit INSE, mulți și-au deschis mai des portofelele. Perioada vacanțelor a coincis cu majorarea salariului minim, dar au intrat și bani europeni în economie și indirect în consum. Specialiștii în finanțe spun însă că revenirea este fragilă. În august, vânzările au dat primele semne de revenire. Așa cum arată datele de la statistică, vânzările din comerțul cu amănuntul au crescut cu 2,3% față de luna precedentă și cu 0,1% comparativ cu august anul trecut. Este prima creștere după vara lui 2025. Cel mai mult au crescut vânzările de produse nealimentare. Cu alte cuvinte, oamenii și-au cumpărat mai multe haine, au investit în electrocasnice sau în alte lucruri pe care nu le cumpără în fiecare zi. Per total, revenirea a fost peste așteptările analiștilor. Unul din motive poate fi majorarea salariului minim de la 1 iulie. Sunt Liana Sabo, rămâi în continuare cu Norbi Sopco în trafic. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 7 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satul Mare pe Roset, din Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, mine Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva în 19. Deschidem această oră cu Gone Gone Gone de la David Guetta și Teddy Swims. Vin și YouTube cu City of Blinding Lights pe debut de 16. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
6: Radio Transilvania.

0: oraș din România va deține în 2034 titlul de capitală europeană a culturii, potrivit Comisiei Europene. Primele candidaturi ar urma să fie depuse în toamna lui 2028, iar orașele finaliste vor fi cunoscute în 2029. Noul cadru al competiției simplifică procedura de candidatură și pune un accent mai mare pe proiectele cu efecte pe termen lung, precum și pe implicarea tinerilor și a societății civile. România are deja o experiență importantă în acest domeniu. Sibiul a fost capitala europeană a culturii în 2007, alături de Luxemburg, iar Timișoara a deținut titlul în 2023, alături de Vesprim și Elefsina. Iată, un nou oraș românesc va primi titlul de capitală europeană a culturii, asta în 2034.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate vine cu precizări privind utilizarea cardului electronic de asigurări de sănătate și a cărții electronice de identitate. Astfel, în momentul de față, se va acorda furnizorilor de servicii medicale o perioadă de adaptare a sistemelor informatice. Cardul Național de Asigurări Sociale de Sănătate, folosit până în prezent de pacienți când se prezintă la medic, rămâne în continuare funcțional. CEI și Cardul Național vor funcționa în paralel până la finele anului 2027, tocmai pentru ca pacienții și furnizorii să aibă timpul necesar adaptării tehnice. Iată câteva precizări privind utilizarea cărții electronice de identitate la medic.

0: publicitate.
1: Ai de cumpărat lemn? Ține minte, Șintereag.
0: Construiești? Renovezi?
1: Depozitul de cărestia Ezei Sac din Șintereag e destinația ta perfectă. Scânduri?
2: Da!
1: Lețuri?
2: Da!
1: Grinzi?

0: mergi la Șintereac.
1: Comuna Șintereac, pe DN17, numărul 49, vis-a-vis de fosta unitate militară.
0: Noi asigurăm livrarea și transportul mărfii acasă.
1: S-a deschis. S-a deschis spălătoria automatizată. Da, automatizată. Asta înseamnă că nu trebuie să faci nimic. Intri cu mașina, iar spălătoria face totul pentru tine. Cu soluții de ultimă generație și perii performante, mașina ta este curățată din toate unghiurile. Și nu uităm de jante. Le spală și pe ele. Ba chiar curăță și dedesubtul mașinii. Tu doar stai relaxat și te bucuri de rezultat. Vino la Comsig Automobile, strada Libertății 50A, în incinta

0: cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale sunt pregătite cu pasiune și grijă pentru fiecare detaliu. Torturile fine și deserturile delicate îți transformă orice eveniment aniversar, nuntă sau botez în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserii, pe Cerevivu numărul 2. Lulu Artizan Patiserii. Artă, gust și pasiune.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: 20 de ani. Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Oops Now de la Janet Jackson și So Easy de la Olivia Dean sunt următoarele două super cântecele pe care le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: România digitalizează statul cu sute de milioane de euro, dar interesul pentru utilizarea serviciilor publice online este unul mic. Anul trecut, procentul utilizatorilor a scăzut, în loc să crească, arată un raport al Consiliului Fiscal. În 2025, doar unul din patru utilizatori de internet a apelat la servicii de e-guvernare. În Uniunea Europeană, proporția este de 3 ori mai mare. Iată, țara noastră cheltuie sute de milioane de euro pe digitalizare, însă cetățenii evită e-guvernarea.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Ei, l-am ascultat de la Beyoncé Knowles aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea, Liana Sabo. Până fix, Opalite de la Taylor Swift și Saint of Me de la Rolling Stones v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tichetele de creșă cresc la 770 de lei pe lună, iar cele culturale ajung la 260 de lei. Campiomate revine, 20.000 de elevi sunt așteptați la Campionatul Național de Matematică. Și aflăm imediat și cât timp mai pot românii să iasă din țară cu buletinul vechi. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Noi valori pentru beneficiile extrasalariale acordate angajaților începând din octombrie. Tichetele de creșă ajung la 770 de lei pe lună, cu 30 de lei mai mult decât până acum. Noua valoare este valabilă în semestrul al doilea din 2026 și se va menține inclusiv în februarie și martie 2027. Tichetele de creșă pot fi folosite exclusiv pentru plata taxelor la creșa unde este înscris copilul. Ele nu se acordă părinților aflați în concediu și care primesc indemnizație pentru creșterea copilului. Au crescut și plafonul. Banele pentru tichetele culturale pot ajunge la 260 de lei pe lună pentru acordarea regulată sau la 510 lei pentru fiecare eveniment în cazul acordării ocazionale. Elevii de gimnaziu din întreaga țară și profesorii lor de matematică se pot înscrie gratuit până la 31 octombrie la cea de-a 6-a ediție a Campiomate, Campionatul Național de Matematică pe echipe. Competiția este organizată de Asociația Visuri Îndrăznețe în parteneriat cu Societatea de Științe Matematice din România și se desfășoară din noiembrie până în iunie 2027. După ediția record de anul trecut cu 16.000 de participanți din 41 de județe, organizatorii își propun să ajungă acum la 20.000 de elevi. Competiția este gratuită și urmărește să-i apropie pe copii de matematică într-un format adaptat generației digitale. Testele tehnice sunt programate între 2 și 4 noiembrie, iar calificările între 5 și 23 noiembrie. Etapele de campionat încep în ianuarie, iar sezonul se încheie în iunie, cu galele naționale și județene. Românii care au încă vechea carte de identitate model 1997 o mai pot folosi pentru călătoriile în Uniunea Europeană și spațiul Schengen până pe 3 august 2031. Legea permite însă preschimbarea unui act de identitate aflat în termen de valabilitate la cererea titularului. Există și situații în care schimbarea actului devine obligatorie. Cererea pentru un nou document trebuie făcută cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea celui actual, dar nu mai târziu de 15 zile înainte de data expirării. Schimbarea este necesară și în cazul unor modificări, precum schimbarea numelui sau adresei de domiciliu. Cartea electronică de identitate nouă are un chip și oferă mai multe funcționalități. Poate fi folosită drept document de călătorie în toate statele Uniunii Europene, precum și în Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 7 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent ca aproximativ 2 ore, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu release made la Agnes. Vine și Alina Remia cu Puia, cu Genul ăla, chiar pe debut de 17. Le dăm break, chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: profesionale din sistemul public pot obține în anumite condiții venituri din activități profesionale fără să renunțe la pensie. Reglementările se aplică inclusiv beneficiarilor pensiei de invaliditate, indiferent de grad, însă prevăd restricții pentru persoanele care primesc pensie anticipată și pentru soțul supraviețuitor cu pensie de urmași. Iată cine poate cumula pensia cu salariul în 2026.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

români trebuie să solicite liberarea unui act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani, dar și în mai multe situații în care datele personale ori adresa de domiciliu se modifică. Legislația stabilește termene precise pentru depunerea cererii, inclusiv înainte ca documentul aflat în posesia titularului să expire. Termenul pentru depunerea cererii diferă în funcție de motivul înlocuirii, iar procedura poate fi începută înainte ca documentul deținut să își piardă valabilitatea. Și uite cum aflăm când devine obligatorie schimbarea buletinului.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Ți-e poftă de ceva cu adevărat bun? La Carmangeria Timoce găsești produse afumate tradițional cu lemn de fag, cârnați, ciolan, ceafă, cotlet, fleică și costițe, pregătite cu grijă pentru un gust autentic. Iar când nu ai timp să gătești, oprești

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Show Me de la Robin și Behind These Hazel Eyes de la Kelly Clarkson sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM, până undeva spre 19. Rămâneți cu mine, audiție maximă.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Fondul 2 de pensie a ajuns la o dimensiune greu de ignorat. Fondurile administrate private aveau la sfârșitul lunii iulie 2026 active de atenție 246,8 miliarde de lei. În sistem erau înregistrați peste 1,5 milioane de participanți, iar mare parte a banilor era plasată în titluri de stat și acțiuni. Datele publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară arată astfel amploarea pe care au căpătat-o sistemul de pensii private obligatorii din țara noastră. Uite câți bani au strâns români pentru pensie. Da, o sumă deloc de neglijat.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Self-Aware, am ascultat de la Temple City pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Liana Sabo, până fix răsărit perfect de la Olivia Adams și Love Generation de la Bob Sinclair și Gary Nestopine. V-am pregătit spre ascultare. Dolby Sopco sunt eu, alături de voi și după 18. Rămâneți cu mine!

0: iubim Bistrița, iubim muzica bună. Publicitate.
1: A venit toamna și frigul bate la ușă? Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețul de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simion Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
2: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zațe de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie,

0: Acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul Maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică? Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: RoWallet, portofoliul digital de identitate al României, va fi disponibil din ianuarie 2027. Parlamentul European cere măsuri pentru prevenirea epuizării și protejarea sănătății mentale la muncă. Și munca zilierilor este plătită cu 200-300 de lei pe zi, dar refuzată de majoritatea. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: RoWallet, portofelul european de identitate digitală al României, ar urma să fie disponibil din ianuarie 2027. Ministerul Afacerilor Interne a prezentat proiectul și rezultatele unui sondaj la care au răspuns peste 3.000 de persoane. 95% spun că ar folosi aplicația, iar cele mai solicitate documente sunt cartea de identitate, permisul de conducere și cardul de sănătate. RoWallet va putea fi folosit la controlul în trafic, în relația cu instituțiile publice, la medic sau farmacie și la bănci. Protecția datelor este principala preocupare, 84% vor un istoric al verificărilor. Din ianuarie se vor putea înrola la distanță cei care au carte electronică de identitate. Parlamentul European cere măsuri concrete pentru prevenirea fenomenului de burnout și protejarea sănătății mentale la locul de muncă. Eurodeputații au adoptat un raport care solicită angajatorilor să prevină riscurile psihologice și să asigure condiții de muncă sigură și demne. Documentul a fost aprobat cu 413 voturi pentru, 210 împotrivă și 29 de abțineri. Eurodeputații cer Comisiei Europene să propună măsuri după realizarea unui studiu de impact și solicită recunoașterea explicită a legăturii dintre riscurile psihologice și creșterea cazurilor de boli profesionale. Angajatorii ar urma să evalueze periodic factori precum volumul excesiv și intensitatea ridicată a muncii și să prevină hărțuirea, bullying-ul și discriminarea. Și introducerea telemuncii sau a sistemelor automate de monitorizare ar trebui precedate de evaluarea riscurilor psihologice. Este sezonul culesului în livezi, iar în ferme se lucrează în continuu, astfel că mulți agricultori caută oameni care să îi ajute. Sunt dispuși să plătească 200-300 de lei pentru o zi de muncă, plus transport, masă și chiar cazare. Fermierii se plâng însă că nu găsesc destule persoane dornice să muncească, așa că apelează la rude ori prieteni. Și pentru lucrul cu animale, fermierii spun că găsesc greu oameni. Fermierii le oferă muncitorilor, pe lângă plata zilnică, transport, mâncare și program flexibil. Conform legislației în vigoare, munca suplimentară se plătește în plus. Cei care angajează zilieri sunt obligați să îi înscrie în registrul electronic de evidență. Cei care vor să lucreze cu ziua trebuie să aibă 16 ani împliniți. Potrivit celor de la Inspecția Muncii, într-un an de zile au fost înregistrate peste 200.000 de persoane cu mult sub necesarul de muncitori zilieri. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu Norbi Sopco în trafic, aici la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 7 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic, însă doar pentru această zi de joi. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Talk to Me de la Demianu David și Tyla. Vine și Pink, Raise Your Glass, pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
6: Radio Transilvania.

0: Odată cu lansarea portalului E-Sănătatea Mea, apar schimbări semnificative în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Pentru pacienți, noua platformă vine la pachet cu posibilitatea programării online la furnizorii de servicii medicale, înrolați și utilizarea cărții electronice de identitate în relația cu sistemul de asigurări de sănătate. Așadar, de luat aminte, se extind serviciile digitale din sistemul de asigurări prin platforma E-Sănătatea Mea.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Țara noastră se află într-o situație mult mai bună față de alte țări europene în ceea ce privește gazele naturale pentru perioada următoare, iar în privința nivelului de înmagazinare a gazelor este peste media Uniunii Europene, a precizat secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Potrivit oficialului, în conformitate cu noile reguli europene, nu mai există obligația de a atinge nivelul de minimum 90% din capacitatea de înmagazinare la 1 noiembrie, ci în orice moment între 1 octombrie și 1 decembrie 2026. Iată, țara noastră peste media europeană la înmagazinarea gazelor naturale.

0: Deșteptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani.
1: Acesta,
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Upside Down de la Britney Spears și Passenger de la Alex Warren sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sop, că sunt eu alături de voi în FM până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Datele Eurostat pentru 2024, citate de Euronews, arată că România avea o dependență de importuri de petrol de 77%. Procentul este ridicat, dar plasează țara mult mai bine decât multe dintre marile economii europene. Doar Danemarca avea o dependență mai redusă de 58,1%, România fiind urmată de Ungaria 83,5%, în timp ce Italia ajungea la 89,8%, Germania la 96,9%, iar Franța la 99,8%. Prețul petrolului Brent a depășit $100 pe baril după noile atacuri asupra transporturilor din zona strâmtorii Ormuz. Euronews notează că petrolul este deja cu 65,7% mai scump decât la sfârșitul lui 2025, iar România importă 77% din necesarul de petrol.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Am eu s-am ascultat, dragii, sunt Rez pe Frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 19 de colega mea, Liana Sabo. Până în fix, Love Me Not de la Revin Lenei și Rex Orange County și Dreamer de la Living Joy v-am pregătit spre ascultare. Gata, cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Dormi soft că sunt eu. Până mâine la ora 15 să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă. V-a pupat. Pa, pa!

0: radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea

0: ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tichetele de creșă cresc la 770 de lei pe lună, iar cele culturale ajung la 260 de lei. Campiomate revine. 20.000 de elevi sunt așteptați la Campionatul Național de Matematică. Și aflăm imediat și cât timp mai pot românii să iasă din țară cu buletinul vechi. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Noi valori pentru beneficiile extrasalariale acordate angajaților începând din octombrie. Tichetele de creșă ajung la 770 de lei pe lună, cu 30 de lei mai multe decât până acum. Noua valoare este valabilă în semestrul al doilea din 2026 și se va menține

0: în februarie și martie 2027. Tichetele de creșă pot fi folosite exclusiv pentru plata taxelor la creșa unde este înscris copilul. Ele nu se acordă părinților aflați în concediu și care primesc indemnizație pentru creșterea copilului. Au crescut și plafoanele pentru tichetele culturale, pot ajunge la 260 de lei pe lună pentru acordarea regulată sau la 510 lei pentru fiecare eveniment în cazul acordării ocazionale. Elevii de gimnaziu din întreaga țară și profesorii lor de matematică se pot înscrie gratuit până la 31 octombrie la cea de-a 6-a ediție a Campiomate, Campionatul Național de Matematică pe echipe. Competiția este organizată de Asociația Visuri Îndrăznețe în parteneriat cu Societatea de Științe Matematice din România și se desfășoară din noiembrie până în iunie 2027. După ediția record de anul trecut cu 16.000 de participanți din 41 de județe, organizatorii își propun să ajungă acum la 20.000 de elevi. Competiția este gratuită și urmărește să-i apropie pe copii de matematică într-un format adaptat generației digitale. Testele tehnice sunt programate între 2 și 4 noiembrie, iar calificările între 5 și 23 noiembrie. Etapele de campionat încep în ianuarie, iar sezonul se încheie în iunie, cu galele naționale și județene. Românii care au încă vechea carte de identitate model 1997 o mai pot folosi pentru călătoriile în Uniunea Europeană și spațiul Schengen până pe 3 august 2031. Legea permite însă preschimbarea unui act de identitate aflat în termen de valabilitate la cererea titularului. Există și situații în care schimbarea actului devine obligatorie. Cererea pentru un nou document trebuie făcută cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea celui actual, dar nu mai târziu de 15 zile înainte de data expirării. Schimbarea este necesară și în cazul unor modificări, precum schimbarea numelui sau adresei de domiciliu. Cartea electronică de identitate nouă are un chip și oferă mai multe funcționalități. Poate fi folosită drept document de călătorie în toate statele Uniunii Europene, precum și în Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oară de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oară de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: iubim Bistrița, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: RoWallet, portofoliul digital de identitate al României, va fi disponibil prin ianuarie 2027. Parlamentul European cere măsuri pentru prevenirea epuizării și protejarea sănătății mentale la muncă și munca zilierilor este plătită cu 200-300 de lei pe zi, dar refuzată de majoritatea. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: RoWallet, portofelul european de identitate digitală al României, ar urma să fie disponibil din ianuarie 2027. Ministerul Afacerilor Interne a prezentat proiectul și rezultatele unui sondaj la care au răspuns peste 3.000 de persoane. 95% spun că ar folosi aplicația, iar cele mai solicitate documente sunt cartea de identitate, permisul de conducere și cardul de sănătate. RoWallet va putea fi folosit la controlul în trafic, în relația cu instituțiile publice, la medic sau farmacie și la bănci. Protecția datelor este principala preocupare, 84% vor un istoric al verificărilor. Din ianuarie se vor putea înrola la distanță cei care au carte electronică de identitate. Parlamentul European cere măsuri concrete pentru prevenirea fenomenului de burnout și protejarea sănătății mentale la locul de muncă. Eurodeputații au adoptat un raport care solicită angajatorilor să prevină riscurile psihologice și să asigure

0: Sigure condiții de muncă sigură și demne. Documentul a fost aprobat cu 413 voturi pentru, 210 împotrivă și 29 de abțineri. Eurodeputații cer Comisiei Europene să propună măsuri după realizarea unui studiu de impact și solicită recunoașterea explicită a legăturii dintre riscurile psihologice și creșterea cazurilor de boli profesionale. Angajatorii ar urma să evalueze periodic factori precum volumul excesiv și intensitatea ridicată a muncii și să prevină hărțuirea, bullying-ul și discriminarea. Și introducerea telemuncii sau a sistemelor automate de monitorizare ar trebui precedate de evaluarea riscurilor psihologice. Este sezonul culesului în livezi, iar în ferme se lucrează în continuu, astfel că mulți agricultori caută oameni care să îi ajute. Sunt dispuși să plătească 200-300 de lei pentru o zi de muncă, plus transport, masă și chiar cazare. Fermierii se plâng însă că nu găsesc destule persoane dornice să muncească, așa că apelează la rude ori prieteni. Și pentru lucrul cu animale, fermierii spun că găsesc greu oameni. Fermierii le oferă muncitorilor, pe lângă plata zilnică, transport, mâncare și program flexibil. Conform legislației în vigoare, munca suplimentară se plătește în plus. Cei care angajează zilieri sunt obligați să îi înscrie în registrul electronic de evidență. Cei care vor să lucreze cu ziua trebuie să aibă 16 ani împliniți. Potrivit celor de la Inspecția Muncii, într-un an de zile au fost înregistrate peste 200.000 de persoane cu mult sub necesarul de muncitori zilieri. Acestea au fost știrile. Sunt Liana Sabo la Radio Transilvania. Continuă atmosfera de seară.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oară de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos. O piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oară de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Toate radiourile sunt la fel.
0: La fel?
2: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: RoW Wallet, portofoliul digital de identitate al României, va fi disponibil din ianuarie 2027. Parlamentul European cere măsuri pentru prevenirea epuizării și protejarea sănătății mentale la muncă și munca zilierilor este plătită cu 200-300 de lei pe zi, dar refuzată de majoritatea. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
1: RoW Wallet, portofelul european de identitate digitală al României, ar urma să fie disponibil din ianuarie 2027. Ministerul Afacerilor Interne a prezentat proiectul și rezultatele unui sondaj la care au răspuns peste 3.000 de persoane. 95% spun că ar folosi aplicația, iar cele mai solicitate documente sunt cartea de identitate, permisul de conducere și cardul de sănătate. RoW Wallet va putea fi folosit la controlul în trafic, în relația cu instituțiile publice, la medic sau farmacie și la bănci. Protecția datelor este principala preocupare, 84% vor un istoric al verificărilor. Din ianuarie se vor putea înrola la distanță cei care au carte electronică de identitate. Parlamentul European cere măsuri concrete pentru prevenirea fenomenului de burnout și protejarea sănătății mentale la locul de muncă. Eurodeputații au adoptat un raport care solicită angajatorilor să prevină riscurile psihologice și să asigure condiții de muncă sigură și demne. Documentul a fost aprobat cu 413 voturi pentru, 210 împotrivă și 29 de abțineri. Eurodeputații cer Comisiei Europene să propună măsuri după realizarea unui studiu de impact și solicită recunoașterea explicită a legăturii dintre riscurile psihologice și creșterea cazurilor de boli profesionale. Angajatorii ar urma să evalueze periodic factori precum volumul excesiv și intensitatea ridicată a muncii și să prevină hărțuirea, bullying-ul și discriminarea. Și introducerea telemuncii sau a sistemelor automate de monitorizare ar trebui precedate de evaluarea riscurilor psihologice. Este sezonul culesului în livezi, iar în ferme se lucrează în continuu, astfel că mulți agricultori caută oameni care să îi ajute. Sunt dispuși să plătească 200-300 de lei pentru o zi de muncă, plus transport, masă și chiar cazare. Fermierii se plâng însă că nu găsesc destule persoane dornice să muncească, așa că apelează la rude ori prieteni. Și pentru lucrul cu animale, fermierii spun că găsesc greu oameni. Fermierii le oferă muncitorilor, pe lângă plata zilnică, transport, mâncare și program flexibil. Conform legislației în vigoare, munca suplimentară se plătește în plus. Cei care angajează zilieri sunt obligați să îi înscrie în registrul electronic de evidență. Cei care vor să lucreze cu ziua

0: trebuie să aibă 16 ani împliniți. Potrivit celor de la Inspecția Muncii, într-un an de zile au fost înregistrate peste 200.000 de persoane cu mult sub necesarul de muncitori zilieri. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: reload the doors at you down. From now, you'd be long gone. Ales special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Facturile la gaz pot crește în lunile geroase. Consumul locuinței contează mai mult decât prețul de pe bursă. Aflăm imediat și câți bani primesc părinții care se întorc la serviciu. Și românii au început din nou să cheltuie. Vânzările au urcat în august după un an de stagnare. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care își încălzesc locuințele cu centrale pe gaz ar putea avea facturi mai mari în lunile geroase, însă scumpirile de pe piața europeană nu se transferă automat în facturile populației. Prețul reglementat este în prezent de 0,31 de lei per kilowatt-oră, iar un expert în energie nu anticipează neapărat o majorare a acestui nivel. Diferențele apar însă în funcție de consum. La tariful actual, 1000 de kilowatt-oră înseamnă aproximativ 310 lei, iar pentru 2500 de kilowatt-oră, costul ajunge la 775 de lei. Într-o lună foarte rece, consumul poate crește semnificativ. Izolarea locuinței, temperatura setată și eficiența centralei pot influența însă factura. Părinții care revin la serviciu înainte de încheierea concediului pentru creșterea copilului pot primi un stimulent de inserție. Stimulentul de inserție este 1500 de lei pe lună pentru părintele care începe să obțină venituri impozabile înainte ca bebelușul să împlinească 6 luni, 650 de lei pe lună pentru părintele care revine la serviciu după ce copilul a împlinit 6 luni. Suma de 1500 de lei se acordă până când copilul împlinește 2 ani. Apoi părintele care continuă să realizeze venituri poate beneficia de stimulentul de 650 de lei până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului. La copilul cu dizabilitate, revenirea părintelui la activitate înainte de împlinirea vârstei de 1 an permite acordarea stimulentului de 1500 de lei până la vârsta de 3 ani, iar ulterior poate fi acordat stimulentul de 650 de lei până la 4 ani, potrivit normelor în vigoare. După un an în care am fost mai cumpătați, în august, potrivit INSE, mulți și-au deschis mai des portofelele. Perioada vacanțelor a coincis cu majorarea salariului minim, dar au intrat și bani europeni în economie și indirect în consum. Specialiștii în finanțe spun însă că revenirea este fragilă. În august, vânzările au dat primele semne de revenire. Așa cum arată datele de la statistică, vânzările din comerțul cu amănuntul au crescut cu 2,3% față de luna precedentă și cu 0,1% comparativ cu august anul trecut. Este prima creștere după vara lui 2025. Cel mai mult au crescut vânzările de produse nealimentare. Cu alte cuvinte, oamenii și-au cumpărat mai

0: multe haine, au investit în electrocasnice sau în alte lucruri pe care nu le cumpără în fiecare zi. Per total, revenirea a fost peste așteptările analiștilor. Unul din motive poate fi majorarea salariului minim de la 1 iulie. Sunt Liana Sabo. Rămâi cu noi și cu muzica bună până dimineață!
1: Din Transilvania,
2: din Transilvania,
1: în FM, online și pe mobil,
2: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania,

0: Iubim Bistrița.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Facturile la gaz pot crește în lunile geroase. Consumul locuinței contează mai mult decât prețul de pe bursă. Aflăm imediat și câți bani primesc părinții care se întorc la serviciu. Și românii au început din nou să cheltuie. Vânzările au urcat în august după un an de stagnare. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care își încălzesc locuințele cu centrale pe gaz ar putea avea facturi mai mari în lunile geroase, însă scumpirile de pe piața europeană nu se transferă automat în facturile populației. Prețul reglementat este în prezent de 0,31 de lei per kilowatt-oră, iar un expert în energie nu anticipează neapărat o majorare a acestui nivel. Diferențele apar însă în funcție de consum. La tariful actual, 1000 de kilowatt-oră înseamnă aproximativ 310 lei, iar pentru 2500 de kilowatt-oră, costul ajunge la 775 de lei. Într-o lună foarte rece, consumul poate crește semnificativ. Izolarea locuinței, temperatura setată și eficiența centralei pot influența însă factura. Părinții care revin la serviciu înainte de încheierea concediului pentru creșterea copilului pot primi un stimulent de inserție. Stimulentul de inserție este 1500 de lei pe lună pentru părintele care începe să obțină venituri impozabile înainte ca bebelușul să împlinească 6 luni. 650 de lei pe lună pentru părintele care revine la serviciu după ce copilul a împlinit 6 luni. Suma de 1500 de lei se acordă până când copilul împlinește 2 ani. Apoi părintele care continuă să realizeze venituri poate beneficia de stimulentul de 650 de lei până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului. La copilul cu dizabilitate, revenirea părintelui la activitate înainte de împlinirea vârstei de 1 an permite acordarea stimulentului de 1500 de lei până la vârsta de 3 ani, iar ulterior poate fi acordat stimulentul de 650 de lei până la 4 ani, potrivit normelor în vigoare. După un an în care am fost mai cumpătați, în august, potrivit INS, mulți și-au deschis mai des portofelele. Perioada vacanțelor a coincis cu majorarea salariului minim, dar au intrat și bani europeni în economie și indirect în consum. Specialiștii în finanțe spun însă că revenirea este fragilă. În august, vânzările au dat primele semne de revenire. Așa cum arată datele de la statistică, vânzările din comerțul cu amănuntul au crescut cu 2,3% față de luna precedentă și cu 0,1% comparativ cu august anul trecut. Este prima creștere după vara lui 2025. Cel mai mult au crescut vânzările de produse nealimentare. Cu alte cuvinte, oamenii și-au cumpărat mai multe haine, au investit în electrocasnice sau în alte lucruri pe care nu le cumpără în fiecare zi. Per total, revenirea a fost peste așteptările analiștilor. Unul din motive poate fi majorarea salariului minim de la 1 iulie. Sunt Liana Sabo și vă doresc o noapte liniștită cu radioul preferat, Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?
0: Toate radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Bistrița, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: NFM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Transilvania.
1: Din FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Republicii Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.